سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: Smack him back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: ¿verdad?
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

Yeah.

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़ आपकी आवाज़।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: यारो किसी का

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: is Love for Money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں۔ روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی، تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: مستمعین، ادارہ آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے، لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لو اسپیکر کا بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مستمعین، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پر اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ مستمعین، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لاؤڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن ایئر سن سکتے ہیں۔ مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین، آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785-00-55، دوسرا نمبر ہے 2630-00-30، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مستمعین، اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تشریف لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے بات پیغام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، سب کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں میل ہوگا، میل کا ایڈریس ہوگا، آپ ہمیں میل کریں، آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مستمعین، www.aapkiawaz.dk پر جائیں، آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟

اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،

0: اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعل

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار مینہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: اللہ حمیم

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: وكواعب أترابا.
1: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
0: وَكَأْسًا

اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔ رب

0: اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك اليوم

0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، ہمارا کام انفارمیشن دینا، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منهم لما يلحق بهم وهو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کی آیات، دوسری آیات کا پچھلے دفعے ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ چار مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر آپ کی بعثت ہوئی۔ اور یہ آیت اسی مضمون کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، ولادت پھر بعثت کے چار مقاصد بتائے گئے ہیں، یہی مضمون جو ہے دوسری آیات کے اندر بھی یہی آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ہے، اور جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ آیت ہے، دوسرے مقام پر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے مقصد کو بتا دیا تاکہ جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ نبی کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، اور جو لوگوں کی نبی پر ایمان اور سچی محبت ہوئی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اسی مقاصد کے پورے کرنے والے ہوں گی۔ تو ان مقاصد میں سے پہلا مقصد جو ہے یہ بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی ان لوگوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، باوجود اس کے کہ قرآن جن لوگوں پر نازل ہوا وہ عربی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی نے قرآن پڑھنا سکھا کر کے یہ بتایا کہ باقی عربی کتابیں پڑھنا اور طرح کی ہیں، اور قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھنا اس کا اور طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ نے سکھایا ہے، اور وہ اسی کا علم ہے جو تجوید کا اور ترتیب کا اور حدر کا۔ تو یہ جتنے علم آئے ہیں وہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے قراءت و تلاوت کے ساتھ آئے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بتایا تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو ظاہری نجاست سے بھی صاف کرنا، اور اس طرح سے باطنی نجاست سے بھی، کہ بد عقیدگی سے لوگوں کو پاک کرنا اور بد اخلاقی سے بھی لوگوں کو پاک کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ۔ اور اس طرح سے تیسرا مقصد یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس طرح سے قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، مطلب کیا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے حکمت، جو اپنی سنت کے ذریعے سے لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی آپ دیتے ہیں یہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں اس دنیا میں آنے کے۔ اور پہلی بھی جیسے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کو بھیجا گیا ہے ان پڑھ لوگوں میں جو امی تھے، اور انہی میں سے جب وہ خود امی تھے، جو رسول انہی میں سے بھیجا گیا ہے وہ بھی امی تھا، اور رسول امی ہونے کے باوجود پھر ساری دنیا کے علوم کا منبع اسی رسول کے ذریعے سے نکلا ہے، اور ساری دنیا کا یہ معلم اور استاد بنا ہے یہ رسول۔ تو اب بات یہ ہے کہ رسول کو کس نے یہ تعلیم دی ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ جس نے رسول بنا کے بھیجا ہے اسی نے رسول کو تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے اس نبی اور رسول کے استاد ہیں اور معلم ہیں۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا بھی گیا کہ یہ علم، حکمت اور یہ عالی اخلاق آپ کا استاد کون ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا رب میرا ہی استاد ہے. تو بہرحال مسلمانوں نے پچھلی بتا دیا تھا, لیکن پھر اہمیت کے طور پہ پھر آپ سے بتاتے ہیں کہ امتی آدمی تب بنے گا جب چار مقاصد کو پورا کرے گا, قرآن کی تلاوت اور قرآن کی جو ہے اس کا صحیح علم جیسے نبی نے بتایا ہے, اور پھر تزکیہ اور پھر حکمت, یہ مقاصد ہے. تو ہر امتی کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مقاصد کو جب آپ پورا کریں گے, یہ نبی کی میلاد بھی یہی ہے, نبی کی میلاد بھی یہی ہے, اور یہ نبی کی جو ہے بعثت بھی یہی ہے, اور یہ نبی سے محبت بھی ہے, یہ نبی سے عقیدگی بھی ہے. لوگ آج کل جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ نبی کی میلاد جو ہے وہ بنا کر کے دھوم دھام سے بنا کر کے کیا ایکٹنگ کرتے, تو یہ اپنا جو ہے وہ اس سے اپنے عقیدت کے اظہار کرتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ امتی جو ہے وہ روزانہ نبی کی اقتداء کر کے, نبی کو سنت زندہ کر کے, تو نبی کی میلاد کی خوشی بناتا ہے, نبی کی میلاد مناتا ہے روزانہ. روزانہ جب ایک امتی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق نماز پڑھتا ہے, وہ اپنے معاملات کرتا ہے, تو یہ نماز پڑھنا معاملہ کس نے سکھایا؟ اسی نے سکھایا جو جن کی ولادت ہوئی ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں, اور اس کے آنے کے بعد یہ چیزیں سیکھی ہیں یہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کانوں میں قبل فی ضلال مبین, اس رسول کی بعثت اور اس کی ولادت پہ لوگ گمراہی میں تھے, یعنی جب یہ کام نہیں کرتے تو وہ گمراہی کے اندر ہے, صراحتاً وہ لوگ گمراہی کے اندر ہوتے ہیں یہ. تو اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے اس بات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے نبی کی جو ہے ولادت وہ سال میں ایک دفعہ نہیں منا جائے, اور نبی نے تو پھر خاص کر کے پھر دن کی منائی ہے کہ جس دن میری جو ہے ولادت ہوئی ہے اس دن کی آپ نے جو ہے روزہ رکھ کر کے منائی ہے, کہ آپ کی پیر کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کو. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے اندر روزہ کیوں رکھتے, تو آپ نے فرمایا پیر ہی کا وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے, اور پیر ہی کے دن میرے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو روزہ رکھ کر کے, یہ تو نبی کا طریقہ ہے. لیکن عام امت چونکہ عمل کے دھاٹی ہوئی ہے, اس لیے اپنی ایکٹنگ کرتی ہیں, کیا کیا ایکٹنگ ہو کیا کیا کرتے ہیں, اور چائنا کی سارا سامان خرید کر کے وہ اس طرح سے نبی کے میلاد بناتے ہیں کہ جو ہے مسجدوں کو روشن کرتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی تو آئے ہیں جو ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں کے اندر اصل اندھیرا تو دلوں کے اندر ہے, دلوں کا. تو یہ دلوں کا اندھیرا, جب دلوں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اندر بڑی ہائی پاور کے بلب ہوتے ہوئے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اندھیرا کا معنی یہ کہ جس میں جائز ناجائز کو نہ سمجھنا, ظالم مظلوم کا نہ سمجھنا. تو آج ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑی روشنیاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح سے دنیا کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے, ایسا ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ درندے بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہو, خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر کیسے وحشی لوگ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں پر کیسی درندگی کرتے ہیں. تو یہ درندہ انسان وہ ہے کہ جس کے دل اور دماغ کے اندر وہ نجاست ہے, اور وہ نجاست تو اس نے نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے نجاست صاف نہیں کیا, تو گندگی بھری پڑی ہوئی ہے. لوگ جو سود کھاتے ہیں, جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں, تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی نجاست ہے, اندھیرے کے اندر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے انجام کیا ہے یہ. تو نبی کی اگر یہ اگر نمیلاد اگر بناتے تو رزق حلال کھاتے, اور روزانہ جو ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے آدمی, خیر کے کام کرتا ہے, یہ ہے مسلمانوں کے نبی کی میلاد یہ بنانے کا طریقہ. اور جس طریقے سے آج کیا جا رہا ہے یہ سارا وہ طریقہ ہے کہ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ ناراض ہی ہوتے ہیں کہ جس امت کو میں حجت البیضاء رائے روشن پر چھوڑ کے آیا تھا آج یہ کدھر جا رہی ہے. تو بہرحال یہ مقاصد ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی دنیا میں کیوں بھیجے. نعتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اب عورتیں ہیں وہ میک اپ کر کے حاضری ہوتی ہیں, اور جو ہے لباس غیر اسلامی پہن کر کے, جس لباس پہننے پر نبی نے یہ فرمایا کہ جو ہے ایسے پہننے والے جو ہے وہ اللہ کی لعنت بھیجی ہے, کہ جو عورتیں اسلامی لباس نہیں پہنتی ہیں اور جو فرمایا کہ یہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے, تو ایسی عورتیں وہ اس کے میلاد بنانے سے وہ جو ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹ کی میلاد بناتے ہیں, پیٹ کو خوش کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی میلاد سے نہ نبی کو ضرورت ہے اور نہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, نہ نبی کا رب اس سے خوش ہوتا ہے. تو اصل مقاصد مسلمانوں یہ دیکھو کہ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے. اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وآخرین منہم لما یلحق بہم, اور ان میں سے دوسروں پر, دوسروں کی طرف بھی یہی نبی اللہ نے بھیجے ہیں, دوسروں کو جو دوسرے ہیں ان پر بھی یہی نبی آئے, ان کی طرف بھی نبی بھیجے گئے ہیں. یہ دوسروں سے مراد کیا ہے؟ تو اس دوسروں سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں عربوں کے اندر, تو جب آپ اس وقت قرآن کی آیت تلاوت کرتے آپ کے مخاطب اس وقت عربی تھے, تو اس آیت سے یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت تو عجم نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے عجم اس میں داخل ہوں گے, اور نبی جیسے عرب کی طرف آئے ہیں ایسے ہی عجم کی طرف بھی آئے ہیں, عربوں کے علاوہ بھی نبی آئے ہیں یہ, اور موجودہ زمانے کے عرب جس میں نبی کس طرح بنفس نبی موجود یہ اور اس کے بعد, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت گویا کہ قیامت تک کے لیے اور ہر انسان کے لیے اسے ثابت ہو گیا. اور یہ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جو ہے اسی آیت سے ثابت ہو گئی ہے کہ نبی کو خاص عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ عرب کے علاوہ عجم کے لیے بھی ہیں, اور وہ جو ہے جس طرح سے نبی عرب کے لیے آپ کو یہ مقصد تھا کہ قرآن کی تلاوت سنائیں, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو تزکیہ کریں, یہی مقاصد جو ہے آگے غیر عرب کے اندر بھی یہ ہوں گے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر غیر عرب بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں, اور جب اسلام میں داخل ہو کر کے اس نے اس اسلام کی علوم حاصل کی ہے اور وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر وہ روشن ستاروں کی طرح سے جانے جاتے ہیں. جب یہ آخرین منہم لما یلحق بہم یہ آئے جب نازل ہوئی کہ دوسرے بھی لوگ جو لما یلحق بہم جو ابھی تک ملے نہیں ان کے ساتھ, یہاں ابھی نہیں موجود نہیں ہے, بعد میں جو آئیں گے, تو یہ آئے جب نازل کر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ آج کل کے امتیوں میں اور صحابہ میں بڑا فرق یہ تھا کہ صحابہ کرام میں مرد عورتیں ان میں اگر ذرا بھی کسی بات کا شبہ ہو جاتا تھا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. آج کل کے یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھنا کوئی نہیں ہے, کتنی باتیں ہوتی ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں, لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور بات توجہ سے نہیں سنتے ہیں, اور اگر کوئی بات جو ہے نہ سمجھ آئے تو آگے پیچھے لوگوں سے پتہ کرتے رہتے ہیں. تو سوال جو ہے کہتا ہے یہ نصف علم ہوتا ہے, تو جن لوگوں کو جو ہے اس علم پر یہ عمل کرنا ہوتا ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, تو نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کو گیا کہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, اس کی ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ سمجھا نہ سمجھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو بہرحال یہاں جب آخرین منہم جب یہ آیت نازل کے صحابہ نے عرض کی ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہیں دوسرے لوگ, تو تین دفعہ آپ سے پوچھا گیا, ایک دفعہ سوال کیا وہ کون ہے آپ خاموش رہے, پھر دوسری دفعہ پوچھا وہ کون ہے پھر آپ خاموش رہے, پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں یہ. اچھا صحابہ بھی دیکھیں, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا کرتے تھے مسلسل سوال کی کرتے رہتے تھے, مسلسل سوال کرتے رہتے تھے, اور آپ کے سوالات میں یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مناسب سمجھتے تھے فوراً جواب دیتے, یا آپ وہی کی انتظار کرتے رہتے تھے اور بعض جواب نہیں دیتے تھے اور بعد میں جب وہی آتے تھے آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے. یہ تو صحابہ نے جب تیسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آپ کی دائیں طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے تھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ جو ہے ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے اس اس اس اس کی قوم میں سے، یعنی سلمان فارسی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں کہ اگر علم اور دین، اگر ثریا جو سب سے اونچا ستارہ ہے وہاں بھی ہوگا تو یہ وہاں سے بھی علم حاصل کر کھینچ کے لے کے آ جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، یہ بشارت تھی کہ غیر عجم میں اور خاص کر فارس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ علم کی جتنی بلندی ہوگی وہاں بلندیوں تک پہنچ کر کے وہاں سے علم حاصل کر کے آ جائیں گے۔ اور آپ کی یہ بشارت کی وجہ سے آگے پھر بڑے بڑے علماء اور محدثین اکثر جو ہے یہ فارس کے اس علاقے میں پیدا ہوئے، امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابو حنیفہ، یہ جو ہے فارس کی مراد خاص کر کے آج کر کے یہ ایران کا یہی ملک مراد نہیں ہے، فارس سے مراد یہ کہ پورا علاقہ افغانستان تھا کہ عراق وغیرہ یہ جتنے علاقے تھے یہ فارس میں شامل ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ کی بشارت تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے آخرین منہم، اس کے لیے تمام جو ہے لوگ قیامت تک لے آنے والے وہ سارے شامل ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے یہاں قرآن میں جو ہے بتا دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ۔ تو آج کل جو امتی ہے، جو آج کل کا نبی کا صحیح سچا امتی ہے، اس کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ قرآن میں گویا کہ ہمارا بھی ذکر ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بهم، جو صحابہ سے نہیں ملے ہیں وہ بھی گویا کہ یہ انہیں چار مقاصد کو پورا کریں گے۔ اور اسی آیات سے گویا کہ اب آخرین تک گویا کہ جو غیر عرب تک اور عجم تک بھی یہ دین جائے گا، تو اب یہ دین جو ہے وہاں تک یہ جائے گا، یہ نبی کے مقاصد وہاں تک جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بحیات نہیں ہوں گے، آپ نے دنیا چلے جانا، تو ان آخرین تک کون پہنچائے گا؟ تو گویا کہ اس کو آخرین تک وہی صحابہ جو اولین تھے وہ اولین ہی آخرین تک وہ پہنچائیں گے۔ تو اس سے اس آیت سے ذریعے سے گویا کہ اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے دین اسلام صحابہ کے ذریعے سے، پھر تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے سے اس طرح سے یہ دین آگے چلتا جائے گا، پہنچتا جائے گا، پہنچتا جائے گا۔ اور آج یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اپنی سند کے ساتھ آج دین اسلام کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی عبادات ہیں، سند کے ساتھ آج بھی ثابت ہیں کہ یہ کس سے سنا، کس سے سنا، کہاں تھا، کہاں تھا، کہاں تھا، آخر جا کے سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ حدیث کی سند ہو، قرآن کی سند ہو، یہ ساری جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ دین اسلام پہنچا ہے اور یہ مقاصد پہنچا ہے۔ تو یہاں سے صحابہ کی عظمت بھی ثابت ہو گئی کہ صحابہ

سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو گئے. اور عجم کے اندر جن لوگوں نے صرف قرآن اور ڈکشنری کے ذریعے سے کیا کرنا ہے وہ بھی سارے گمراہ ہو گئے. اور جنہوں نے صحابہ کو نکال کر کے جو ہے دینی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور صحابہ کے درمیان سے نکال دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور ان گمراہیوں کے مشاہدے ملتے ہیں جو ہے ایسی تحریر میں، چاہے وہ ترویزی پرویزی ہوں چاہے قادیانی ہوں، یا اسی طرح سے 10 محرم کو محرم کے نام سے جو ایکٹنگ ہوتی ہے، یا میلاد کے ایکٹنگ ہو، یہ ایکٹنگ ساری وہ ایکٹنگ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ تو اپنی ایکٹنگ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایکٹنگ ایسی ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ. دنیا میں تو ان کا ٹائم بھی خرچ ہوا، مال بھی خرچ ہوا، اور آخرت بھی ان کے لیے کچھ کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. یہ تو جو ہے اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے آخرین منہ لما یلحقم بہم وہو العزیز الحکیم. اب یہ تھا کہ یہ آخرین تک کس طریقے سے یہ دین پہنچائے. فرمایا عزیز، اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت و قوت والے ہیں، اور وہ اپنی اس طاقت و قوت کے ذریعے پر اپنے نبی کے اس دین کو اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائیں گے، اس کے لیے اسباب بنا دیں گے. وہ حکیم ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اس حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام. یہ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ 4 مقاصد جو ہے آپ کی بعثت کے، اس پر جو لوگ عمل کرے گا، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے گا، اور تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اس کو دے. جن کو انہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں. یہ تو جو دنیا کے اندر جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کو یہ دین کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، دین کی تعلیم حاصل ہوتی ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو گویا کہ دین کی سمجھ حاصل ہو، جو لوگ نبی کی امتی صحیح امتی ہوں، ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، اللہ نے ان کو فضل کیا ہے. یہ دین اسلام کے سمجھ، تعلیمات کے سمجھ، اس پر عمل کرنا یہ کسی طاقت قوت یا کسی ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا خاص فضل ہے. اور فضل پر چاہیے لوگوں کو کہ اللہ کا شکر ادا کرے. بہت سارے آج لوگ ہیں، بڑے بڑے ذہین، بڑے لوگ، بڑے سمجھدار، لیکن دین اسلام سے دوری کی وجہ سے، نبی کی ان تعلیمات، قرآن کی تعلیمات عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ آج عجیب عجیب دنیا میں جو ہے ایک دو ٹانگوں والا جانور کی طرح سے، بلکہ اس سے بدترین حرکتیں کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر تباہی بربادی اسی وجہ سے پھیلی جا رہی ہے. تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمان ہو کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی امت سے بنایا. جائے اور اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو اپنا فضل جب کرتے ہیں تو بندوں کو اس دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یعطی ہذہ الدنیا لمن یحبہ ولا یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس یہ دنیا جو ہے ہر اس آدمی کو دیتے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو. دنیا اللہ تعالیٰ ہر کو دیتے، لیکن دین اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو نماز کی توفیق دے دے، کسی آدمی کو دین سے چلنا اور اس کا سکھا دے، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق جو ہے، یہ توفیق جس کو مل جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو اس دنیا میں دین پر چلنے کے لیے بڑے امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اور امتحان جب ہوتا ہے تو وہ آپ کی ایک بھٹی ہوتی ہے، امتحان میں جب بھی جو ہے جب وہ کامیاب ہو جائے، محنت کر لے، تو پھر اس کے لیے سارے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج صبح ہی میں یہ سن رہا تھا کسی سے کہ یہ جو جنید جمشید مرحوم جو ہے رحمت اللہ علیہ، جو بڑے پہلے پاپ سنگر تھے، اس کے بعد توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ تبلیغ جماعت کے ذریعے سے اسلام کی طرف آ گئے، لیکن جو ہے وہ اسلام کی طرف آج ایسے آئے ہیں تو ظاہر ہے جو ان کا مال آتا تھا گانے کے ذریعے سے وہ سارا بند ہو گیا. اور یہ حرام مال جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی خوبی یہ ہوتی ہے حرام مال کے اندر کہ وہ رہتا نہیں ہے، وہ جلدی ختم سے آتا ہے، ایسے چلا جاتا ہے. بہرحال جب وہ اسلام کی طرف آئے، توبہ طائب کیا، تو
ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ یہاں تک

0: عام عوام کی, عام عوام جو ہے ان کو محسوس ہونا چاہیے ان کے بینک بیلنس پہ, جس سے کہتے ہیں نا ہر مہینے کے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں پیسے کے حوالے سے محسوس ہونا چاہیے, جو ہمارے جو امپلائی ہیں ان پہ محسوس ہونا چاہیے, جو ہماری لیبر طبقہ ہے اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بجٹ بنا ہے اور ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے. اگر تو ان کو محسوس نہیں ہوتا تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ جتنے بھی سوشل اس سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی پوسٹرز چھلپوز ہوتے ہیں, اس میں آنکس ٹویلس نے کوپن ہیگن کمیون کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ آپ کی جو وینٹی لسٹ ہے یہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے یا پوسٹر فلیش کے لیے, یہ 250 سے اوپر ہے اور یہ کم از کم 100 تک آپ لے کے آئے. اور اس وقت میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, کوئی ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی سوشل جو ہے اس کو صحیح پراپر چلانے کے لیے آپ کو کوئی 150 million کرون اس میں ڈالنا تھا, انہوں نے کو ڈالا ہے 50 million. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بتا رہے تو یہ ہے کہ ہم ایگریمنٹ جو کریں گے اس پہ جو سوشل ام ہو ہے اس پہ ہم بہت سارے پیسے ڈال رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اتنے پیسے اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ جو وینتی لسٹ 250 کے لگ بھگ ہے یہ اس سے مزید زیادہ نہ ہو, لیکن یہ اس کو کم نہیں کر رہے. تو یہ ایک اسپن ہوتے ہیں, ٹرک ہوتے ہیں سیاستدانوں کے, کہ وہ فیکٹس پیس اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں جو عام عوام ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمیں ہمارا مشورہ یہ تھا کہ اگر یہ ان کے پاس میجورٹی تھی غرخیل ونستا کے ساتھ, جو جتنی بھی ہم لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں, ہم اپنا بجٹ بناتے جس میں ہم واقعی پتا چلتا کہ یہ بچوں کے لیے بجٹ ہے, یہ بوڑھوں کے لیے بجٹ ہے, یہ پینشنسٹوں کے لیے بجٹ ہے, یہ جو سوشل اوس ہے ان کے لیے بجٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے رائٹ ونگ کو بیچ میں ڈال کے بجٹ کو, انہوں نے ظاہر بات ہے ان کے انٹرسٹ کو پھر سامنے رکھتے ہوئے بجٹ ایسا بنایا ہے کہ جس میں ایٹ لیسٹ فری خوان انڈیپینڈنٹ گرینز پارٹی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی. اب آگے ہوگا یہ کہ ہم نے البتہ بجٹ کی جو الٹرنیٹیو بجٹ ہے وہ ہم تیار کریں گے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں اس کو پیش کریں گے. اور ہمارے بجٹ کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے, پینشنسٹ کے حوالے سے, ینگسٹرز کے حوالے سے, سوشل اس ایرے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک بجٹ ایسا ہوگا جہاں پہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے.
1: سکندر, آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ باقیوں بندوں کو تجربہ بھی نہیں ہوتا, اگر کوئی پہلی بار بنتا ہے یا دوسری بار بنتا ہے, آپ نے سب سے نوجوان اپنا جو ہے وہ سٹی کونسلر بھی پہلے آپ ہی بنے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے, بڑا بھرپور دور تھا وہ آپ کا اور آپ نے بڑا کام کیا. ہم نے آپ کو انالائز کیا, آپ کے بارے میں پوچھا, ہم نے انویسٹیگیٹ کیا سیاسی لحاظ سے کہ آپ پارلیمنٹ میں کیا کرتے رہے, کشمیر کے لیے کیا کرتے رہے, اپنی کمیونٹی کے لیے کس طرح مسائل اٹھاتے رہے, قرآن بھرنے کا تھا یا دوسرے مسائل تھے. آپ چونکہ آپ کی پارٹی تھا, آپ کھل کر بات کرتے تھے, آزاد خیال سے آپ آزادی سے بات کرتے تھے, تو سکندر آپ کو انعام بھی ملا, اس پر بھی بہت ساری ہم نے اس پر بھی ہم نے سروے کیا. تو تھوڑی سی بات, چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے, اتنی بات تو ہونی چاہیے. اکثریت جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو جمہوریت میں 99 والا جیتا ہے یا 1% والا جیتا ہے.
0: دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو راجہ صاحب ایک بات بڑی کلیئرلی بتا دوں نا کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ بولتا ہے. انسان اگر کام کرے تو وہ بولتا ہے, وہ ضائع نہیں جاتا. ایک اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ ہے ہمارے سامنے. آپ نے 40 سے اس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, آپ کی کمیونٹی فورم جو ہے وہ جو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو پاکستانی تنظیمیں ہیں ان سب تنظیموں کی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے, اس میں آپ نے 40 کام کیا. بہت سارے ایسے جیلس لوگ ہیں جو آپ کی کام کو نہیں مانتے, لیکن ایمبیسی نے ریکگنائز کیا ہے, آفیشلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, انہوں نے آپ کو شیلڈ دی ہے, شیلڈ دے کے یہ بتایا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کے لیڈر ہیں. آپ کمیونٹی, آپ جس طریقے سے دیکھیں جو فنکشن آگے پیچھے تو ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن جو جس طریقے سے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو جو ایک بانی ہے, جو ایک فاؤنڈنگ فادر ہیں ہمارے پاکستان کے, ان کے حوالے سے جو آپ نے تعلیمات دیتے رہے ہیں, جو پروگرام کرتے رہے ہیں, دیکھیں ایک آفیشیل ایک پاکستان کے حوالے سے جو کرتے رہے ہیں, آپ کا کام ہے, کام بولتا ہے, بولتا ہے تبھی تو آپ کو شیلڈ ملی ہے. ڈینش امبیسڈر کے سامنے, ایمبیسی کے اندر, سب کے سامنے ریکگنائز کیا گیا کہ آپ کے شیلڈ پہ غالباً میں نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا کمیونٹی فورم کے چیئر پرسن. تو جو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے ہماری, اس میں ہم جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کی, پاکستان سے منسلک پاکستانی کمیونٹی کی, تو وہ اس کے اندر اس کا ایک حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کام جو ہوتا ہے نا راجہ صاحب, وہ بولتا ہے کوئی ماننے یا نہ مانے. تو اس لیے جو ہے میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے, کام پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے, اور ہمیشہ رستے میں کیلس لوگ ہوتے ہیں, رستے میں بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں, جو خود ان کو اللہ کی سزا ہوتی ہے کسی وجہ سے, وہ جو ہے خود وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے, تو وہ کہتے ہیں اور بھی کوئی نہ پہنچے. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کا کام بولا ہے, آپ کا کام 40 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے, اور آپ کو ایمبیسی نے ریکگنائز کیا ایز اے کمیونٹی.
1: سکندر, جو آپ یہ سیاسی پارٹی ہیں, آپ یہ ایک بڑی سیاسی پارٹی میں گنا جاتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کا یہ کوپر اگر کمون کا بجٹ دیکھا جائے تو بہت ساری آپ نے تجاویز دی, بہت زیادہ بولے. تو سیاستدان کا کام ہی ہوتا ہے بولنا, اپنی کمیونٹی کے لیے بولنا, اپنی پارٹی کے لیے بولنا, ووٹر سپورٹر کے لیے بولنا. جن ووٹر سپورٹر نے آپ کی پارٹی پہ نام کمایا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نام کمانے وقت اگر آپ کو ایک آدھ دو چار ووٹیں بھی دی ہیں تو وہ اپنی ووٹ کی زیادہ قیمت مانگتے ہیں, جو آپ کی وجہ سے نام کمایا اس کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
0: راجہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل, میں نے آپ کا سوال سن نہیں سکا.
1: میں نے کہا جب آپ کی پارٹی نے کام کیا, بعض لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہوں گے, ہم نے تو نہیں دیکھا کس نے دیے یا کس نے نہیں دیے. میری آواز نہیں آ رہی؟
0: آ رہی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ بول رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ بولیں راجہ صاحب, آپ ٹرائی کریں.
1: سکندر, آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن جیتا, آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا. جب پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے, سب نے آپ کو باری باری جو ہے سب تنظیموں کو آپ نے باری باری پارلیمنٹ میں دعوت دی, ان کے مہمان آئے آپ کو, انہوں نے ساروں نے جو ہے نا مانگا کہ ہمیں ٹائم دیں, ہمارے مہمان ہوئے. آپ نے چائے پانی سب کا کیا جو ایک پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اس کے باوجود سکندر, جس نے آپ کو ووٹ دیا وہ ابھی تک آپ پہ احسان جتلاتا ہے.
0: راجہ صاحب مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. مجھے آواز آ رہی ہے لیکن مجھے کٹ کٹ کتنی آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سوال کا مجھے
1: چلیں شاید یہ چلیں, میں دوسری طرح بات کر
0: لیتا. خیال سے دوبارہ ایک بار نا فون کریں.
1: ہاں یہ بات آپ کی, میں دوبارہ فون کرتا ہوں. السلام علیکم سامعین, جس کے لیے آپ معذرت خواہیں گے, ہماری ٹیکنیکل خرابی تھی, کسی نے ہمارے ٹیلی فون کو سکندر کے ٹیلی فون کو ہیک کرنے کی کوشش کی, اور آواز ایک طرح سے جا رہی تھی اور دوسری طرف سے آواز نہیں جا رہی تھی. یہ ٹیکنیکل آدمیوں سے گزارش ہے, بھائی اگر آپ نے خود کوئی بات کرنی ہے, خود کوئی بات کہنی ہے, تو ہمارا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے. ہمارے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم وہ بھی ہم بات کرنے کے لیے آپ کو کھلا ٹائم دیتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی حرکت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیز زیادہ آتی ہے تو آپ اپنے پروگراموں کو خود خراب کرنے کی کوشش. یہ لوکل پروگرام ہے, لوکل انفارمیشن آپ کو دے رہے تھے, بجٹ کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے تھے, کس طرح کام کیے جاتے ہیں, کس طرح کام ریکگنائزڈ ہوتے ہیں. تو میر جعفر اور میر صادق والا کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹیرین ہے, یہ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہیں, یہ سابقہ جو ہے قومی اسمبلی کے بھی ممبر ہیں جنہیں آپ MNA کہتے ہیں. تو یہ ساری چیز, ابھی یہ سٹی کونسل بھی ہیں کوپن ہیگن میں, تو بہت ایکٹیو ہیں, لکھتے رہتے ہیں اور سارے ہر وقت پبلک میں رہتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے. سکندر آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں.
0: جی جناب راجہ صاحب بہت بہت شکریہ.
1: سکندر یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنیکل خرابی ہو جاتی ہے, ٹیکنیکل سے مراد ہے شیطان کہیں بھی جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے.
0: دیکھیں شیطان جو ہے وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے شیطان کے شر سے بچائے, اور جو شیطانگیاں یہ نہیں کرنی چاہیے. پر یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم نے اپنے کام جاری رکھنا ہے, کرتے رہنا ہے, اور رستے میں ہزار ایسے لوگ آئیں گے جو ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں گے. راجہ صاحب آپ اپنا آپ کو اس وقت جو ہے ساری کمیونٹی مانتی ہے, ایمبیسی نے ریکگنائز کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور یہ لوگ جو ہیک کر کے پروگرام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بولیں ان کو, کتنا کریں گے, کتنی انہوں نے کوشش کی ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. بدبخت لوگ ہیں اور ان کا یہ کام ہے, یہ ایسے کرتے رہیں گے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں, آپ اپنے جو کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ نے ایک لیڈری سنبھالی ہوئی ہے اس کو آپ جاری رکھیں, چلتے رہیں, اپنا کام کرتے رہیں. اور اسی طرح مجھے یاد ہے ہماری عمر 16-17 سال ہوتی تھی, ہم نے اسی طرح شروع کیا, آپ کے ریڈیو میں انٹرویو دیتے تھے, ہم نے بولتے بولتے کرتے کرتے سیکھا ہے. آج ہم بھی 40 سال کے ہو گئے ہیں. اسی طرح اگلی پود ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح جو ہے پروگرام کر کے اپنے جو کیا اسے کہتے ہیں ایک ذہن بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انفارمیشن دیں کمیونٹی کے لیے, اسی طرح آپ کام کریں تو آپ کی انشاءاللہ تعالی جو لیڈری ہے یہ اگلی جنریشن میں بھی جائے گی انشاءاللہ.
1: چلیں انشاءاللہ, کام کام بولتا ہے جو مرضی کرتے ہیں. سکندر دیکھیں, ہم تو ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب اوپر تھوکیں گے تو تھوک منہ پر آ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, لوگوں کو چاہیے تجربہ کرنا چاہیے, اور اس سے کچھ نہیں ہوتا, جلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, جلنے سے دھواں اٹھتا ہے اور دھوئیں کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسے چھوٹا موٹا مچھر تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن دھواں خود ہی انسان کو جو ہے انوائرمنٹ کو نقصان دیتا ہے. سکندر, چونکہ ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں, ڈنمارک کے ہمارا لوکل پروگرام ہوتا ہے, انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے, تو سکندر آپ جو ساری پارٹیاں بجٹ میں شامل ہوئیں, جو بند کمروں کے اندر تو باتیں کچھ اور کرتی ہیں, جب باہر میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ اکثر آتا ہے کہ میڈیا کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے, جب اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ چہرہ اور ہوتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟
0: جی بات بالکل درست ہے, اور اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اکثر یہ پارٹیز ہیں ان کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک روپ وہ ہوتا ہے جو آپ کو وہ الیکشن کے دنوں میں دکھاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. دوسرا وہ روپ ہوتا ہے جب یہ ووٹ لے کے بن جاتے ہیں اور یہ جب کولیجن بناتے ہیں تو اس میں ان کا دوسرا روپ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم نیگوشیشنز کر رہے ہوتے ہیں کمروں, بند کمروں کے اندر, تو ادھر ان کا روپ اور ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے جتنی بھی پارٹیز ہیں, لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں, یہ کتنا انہوں نے اس بار مائنورٹی ووٹ لیا ہے, کافی سارا لیا ہے, بہت سارا لیا ہے. اب انہوں نے 123 ایئرز کے بعد جو حکومت ہے آپ سمجھ لیں کوپن ہیگن کی, اس کو چینج کیا. آپ مجھے بتا دیں کہ مائنورٹیز کے حوالے سے کتنا ہے. ابھی چھنگ بیا میں مسئلے پڑے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم بہت ساری پارٹیز نے کہا کہ چھنگ بیا کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہوتی ہے چھنگ بیا میں انویسٹمنٹ کرنی, دوسری بات ہے کہ کیا آپ کے جو ایز اے مائنورٹی جو ہے کیا آپ کو ریکگنائز کیا گیا ہے. یہ بجٹ بتاتا ہے نا, بجٹ پہ اگر آپ دیکھیں, بجٹ پہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے لیے کتنے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, اور اگر کسی مائنورٹی کے لیے کیے گئے ہیں اچھی بات ہے, آپ کے لیے کتنے کیے گئے ہیں, نہیں کیے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز جو ہیں یہ آ کے ووٹ ہماری لیتی ہے, اور غلطی ان پارٹیز کی لیڈرشپ کی بھی نہیں ہوتی, غلطی تو ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے نا جو پارٹی سے الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے ووٹ اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں انہیں, اور بعد میں ان کی اتنی تو وہ پوزیشن نہیں ہوتی پارٹی میں کہ وہ بعد میں پھر بات بھی منوائیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں سارے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کوئی ڈینش پارلیمنٹیرین آیا پروگرام میں, کبھی کوئی ڈینش سیاستدان آیا نہیں آیا. آپ کی بیس ہی نہیں, آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا, بلکہ آپ کے ساتھ کوئی تصویر ہی نہیں بنانا چاہتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں ان کی اصلاح کرنی پڑے گی, تو تب ہم ہماری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. میں نے تو پہلے دن آپ یہ بات بتائی ہے, ہمیشہ کی ہے کہ مسکین کو جو ہے نا وہ ہوتے تھے, اللہ پاک ایمان بخشے, لالہ ستار صاحب ہوتے تھے, وہ کہتے تھے میں کوئی لسا بندہ دیکھوں نا تو میرا غصہ اترتا ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے میں لسا بندہ دیکھوں نا تو مجھے میرا غصہ اترتا ہی نہیں ہے. تو دنیا وہ مطلب ایک دنیا کا ایک دستور ہے کہ آپ اگر لسے ہوں گے تو سب جو ہے نا وہ آپ کو دبائیں گے بھی اور پیر بھی رکھیں گے آپ کے اوپر, اور آپ اپنی پولیٹیکل پوزیشن بنائیں, آپ اپنی جو ہے وقت پیدا کریں, اور وہ فائٹ سے ہوتی ہے, وہ خون پسینے سے ہوتی ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سمجھے کہ بس ایسی ہو جائے گی, اس کی بہت جدوجہد کرتی ہے, جنریشنوں میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو وہی بات دوبارہ وہی بات ہوگی نا کہ آپ نے دیکھا 40 سال کیا ہے, اب آپ کو ریکگنائز کیا ہے, آفیشیل ریکگنائز کیا ہے امبیسی نے, تو یہ چیز بڑی محنت کر کے تب جا کے کچھ اس کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی بھی اس میں ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے ایک کوتاہی ہے ہماری, کہ ہم لوگ بھی ان پارٹیز کے حصے ہیں, بنتے ہیں, ان کے لیے ووٹ لیتے ہیں, اپنی سیٹ تو لے لیتے ہیں, لیکن آگے آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کی پارٹی نے پھر کیا کیا, حکومت میں آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے اس وقت, بلدیات میں اگر حکومت میں تو کیا کر رہی ہے. تو یہ اصل میں جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہم کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی اور ہمارے بچوں کے لیے بہتری کا سامان کرے گا.
1: دیکھیں سکندر, آپ کو پتا ہے کہ ٹاؤٹ پیدا کیے جاتے ہیں, اور ٹاؤٹ کو جو ہے مالک بڑا سنبھال کے رکھتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہم لوگ یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں, اگر ہم ڈنمارک کی سیاست نہیں کرتے, ہماری ٹوٹل سیاست یہ ہے کہ ہم پاکستان میں چغل خوری کا کام کرتے ہیں اور چگلیاں کھاتے ہیں ایک دوسرے کی, تو بہت ساری چگلیوں کی جو ہے ریکارڈ میرے پاس موجود ہو گیا. ظاہر ہے چگلی کھانے والے کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کون سی چگلی کھائی اور کون سی نہیں کھائی.
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसलिए समझता हूँ कि हर इंसान अपनी इस्लाह करे, हर इंसान अपने गिरबान की तरफ देखे। मुझे मुझे याद है कि मुझे याद है, मुझे अब ये नहीं याद आ रहा, वो पता नहीं किसका कलाम का वो एक शेर है कि पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। अपनी इस्लाह करें जी, दूसरों के पे जो है ना।
1: सिकंदर आपको याद है कि अगर मैं थोड़ी सी, चूंकि आप पाली उस वक्त कोपेनहेगन कम्यून के पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान नवाब सुल्फकार खोसा साहब तशरीफ लाए थे, आपके वालदे मोहतरम उस वक्त जो जिंदा थे, अल्लाह ताला उनको बख्शे, तो वो चेयर कर रहे थे राइट साइड पे राजा, अपना क्या नाम है वो, राजा इशफाक सरवर, बड़ी पावरफुल शख्सियत है, उनका मैं गालबन बेटे हैं उनके, MNA हैं, बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के, राइट साइड पे तो वो बैठे हुए थे, तो लेफ्ट साइड पे खोसा साहब थे, सेंटर में आपके वालदे मोहतरम थे। तो बहुत सारी बातें वो रिकॉर्ड में, मेरे सारी वो तस्वीर मेरे पास हैं, वो रिकॉर्ड सारा मेरे वॉइस मेरे पास। उसके बाद डी एंग्लेशिया की प्लेटो में जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो डिनर दिया गया, खाना खाया साहब ने मिलकर, वो बड़े खुश हुए खोसा साहब। खोसा साहब ने 3-piece सूट पहना, बड़ा कीमती सूट था, उन्होंने बड़ी बातें उस दिन की कि जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड में आए, तो बड़ी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की। ये एक तारीखी हिस्सा होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हमने उस वक्त भी देखा कि दरवाजों पे लोग खड़े हुए, बाहर टाउन हॉल के दरवाजे के बाहर एक दूसरे को रोका जा रहा था।
0: हाँ, वो असल में कुछ मैं वो बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट साइंस कम्युनिटी के जो जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है सारी कम्युनिटी को, और उनका हमेशा यही एक काम रहा है, उनका हमेशा यही एक रोल रहा है, नेगेटिव गंदा रोल। बात यह है कि राजा साहब उस वक्त भी, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेरा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब उस वक्त बना ना काउंसलर, तो मुझे लोग कहते थे कि यार हमने ना, बेशक हमारे मेंबर पहले बनते थे, कि हमने आज तक ना यार अंदर से कोपेनहेगन असेंबली नहीं देखी, तो मतलब किसी ने नजदीक नहीं भटकने दिया। तो मुझे याद है मेरे वाले साहब ने कहा था कि पुत्र जब बनोगे ना तो असेंबली के दरवाजे तुमने खोल देने हैं, इस कम्युनिटी के लिए खोल देने हैं, कोपेनहेगन के शहरियों के लिए खोल देने हैं। तो आपको फिर याद है कि हमने फिर हर वो मुमकिन कोशिश की और हमने दरवाजे खोले, हमने सबको कहा अहलन वसहलन, आओ और देखो यहाँ पे ये, और ताकि आप लोगों के दिलों में भी ये बात बने, ये ख्वाहिश पैदा हो कि यार हम भी अपने बच्चों को भेजें। पहले तो मतलब शायद किसी ने इसलिए नहीं दिखाते होंगे ना कि और किसी के दिल में ना आ जाए कि हमें बनना चाहिए। तो मुझे वाले साहब ने कहा था, मेरे वाले साहब बड़े अल्लाह उनको जनतों में जगह थे, बड़ी ग्रेट शख्सियत है, और वो हमेशा कम्युनिटी का बेहतरी चाहते थे, और वो हमेशा हक के साथ खड़े होते थे और जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। वो आप उनकी हिस्ट्री देख लें, उन्होंने हमेशा जुल्म को शिकस्त दी है, हमेशा जुल्म के खिलाफ वो लड़े हैं, हमेशा उन्होंने जुल्म को शिकस्त दी है, हमेशा उन्होंने जुल्म को बिल्कुल नेस्त नबूद कर दिया। तो इसलिए ये है कि उनकी तालीम है, उनकी पढ़ाई है। उस वक्त भी मेरी यही कोशिश थी कि मेरा डेनमार्क मेरा मुल्क है, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, यही मेरा मुल्क है, पाकिस्तान में मेरे रूट्स हैं, पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है। मेरी हमेशा ये कोशिश थी, हमेशा ये कोशिश थी कि पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान बेहतर से बेहतर हालात पैदा कर सके। अभी मैं आजकल ये मेरे जहन में बार बार आता है कि यार क्यों ना हम कोपेनहेगन को और इस्लामाबाद जो है इनको फ्रेंडशिप सिटीज बनाया जाए, इसके लिए काम किया जाए। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान का भी फायदा हो, डेनमार्क का भी फायदा हो, सब अपने खुश रहे, सब अच्छे तरीके, हर तरफ खुशहाली हो, मेरे इन दोनों मुल्कों में खुशहाली हो। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है। इस वजह
1: सिकंदर आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव, आप देखे ना, अगर डेनमार्क कमजोर है तो हम कमजोर है, ये हमारा मुल्क है, डेनमार्क तरक्की करेगा हम तरक्की करेंगे, तो इसमें कोई दो राय है नहीं है।
0: नहीं, मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान से जो इतना सारा टैलेंट है उससे डेनमार्क फायदा उठाए, और जो डेनमार्क की इतनी सारी नो हाउ है, इस बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो है वो चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान है उसको अडॉप्ट करे, ताकि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर हो, डेनमार्क बेहतर से बेहतर हो। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है, हमेशा मैंने इस चीज के लिए काम किया है। अभी कोपेनहेगन मेले के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि ओस्लो में मेला होता है हर साल अगस्त के महीने में, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होता? ठीक है, यहाँ पे जो असल जो किसी ने अगर किसी लेवल का मेला किया है तो वो जो ये यंग लड़के हैं ये वेलबी पार्क में करते हैं, मतलब वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है मेले का, وہ کرتے ہیں بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں, تو ہر سال وہ کرتے تھے, اب ایک دو سالوں سے وہ نہیں کر رہے, وہ اپنی جیب سے وہ پیسے دیتے تھے. تو یہ کیا کس طرح ہے کہ اس میلے میں جب وہ جو ویلبی پارک میں ہوتا ہے میلے میں, اس میلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اس میں میں لارڈ میئر کو لے کے گیا
1: سکندر, وہ بڑا کامیاب میلا تھا. پہلے فری انٹری ہوتی تھی, پھر لوگوں نے رائے دینی شروع کی, تو رائے آتی ہے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کے پیسے لگنا شروع ہو گئے, تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ پیسوں کا اور پارکنگ کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو پیسے لگانے والا ہوتا ہے بےچارا, وہ اس کے اپنے اخراجات بھی ہوتے ہیں.
0: بالکل, پھر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو یہاں کی جو اسمبلی ہے کوپن ہیگن کی کہ وہ اس کے لیے فنڈز نہیں دیتی, جبکہ وہ اتنا بڑا کلچرل پروگرام ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. مطلب میں اگر مجھ سے پوچھیں تو 14 اگست کا میلہ یا انہوں نے کیا ہے یا ہم نے کبھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم نے ہارون کو اوپن کوپن ہیگن اسمبلی کے باہر جو ہے ہم نے جب کیا تھا اس میں اوپن وہ بڑی سکرین لگا کے ہم نے کیا تھا وہاں,
1: وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے.
0: ہاں, تو میرا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ وہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ اتنے بڑے کلچرل پروگرام کو جو ہے بجٹ کا حصہ نہیں بنایا جاتا یا ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے, فیسٹیول پھولے کے حوالے سے نہیں دیے جاتے. تو یہ بھی بات میں نے ابھی آپ نے شاید کل وہ دیکھا ہوگا, اس میں میں نے ابھی فیس بک پہ لگائی تھی جہاں میں نے کلچر اور ریکریشن جو کمیٹی کا جو میئر ہے میں نے اس کے ساتھ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کی اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے. میں نے کہا کہ پچھلی لارڈ میئر میرے ساتھ گئی تھی وہاں پہ, اس نے وہاں سپیچ بھی کی, اس نے دیکھا, ڈینش امبیسڈر یاکم نیل عرف تھا وہ بھی گیا وہاں پہ, ہم نے کیک کاٹا پاکستان کے جشن آزادی کا, ہم نے کیے وہاں پہ کیک کاٹا. 75 ایئرز کی جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ڈینمارک اور پاکستان کے درمیان جو پچھلے سال تھی اس کے حوالے سے ہم نے وہاں کیک کاٹا, جس میں میں نے ڈینش امبیسڈر نے پاکستانی امبیسڈر شعیب سرور صاحب اور لارڈ میئر نے ہم چاروں نے وہاں کھڑے ہو کے کیک کاٹا اسٹیج پہ. تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, اتنا بڑا میلہ تھا وہ. تو کیوں ایسی کیا بات ہے کہ جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں وہ ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں دیتی؟ یہ تو ہر کمیون میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے میئر سے بات کی, وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ میں کلیئر بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر ہم نے ایک پشیت نچھید بھی بنوایا ہے, اس کا پشیت نچھید کا نمبر میں بھی آپ کو بتاؤں گا, آپ خود جا کے چیک کریں کہ اس کے لیے بھی پیسے لوکیٹ کیا جائے. دیکھیں اب اس پہ آگے اب کیا ہوتا ہے.
1: سکندر میں تھوڑی سی ہسٹری کی بات کروں, شاید تو اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں ہوں گی. جب کوپن ہیگن ٹاؤن ہال کے باہر جو میلہ کے ایک دفعہ آپ نے پروگرام کرایا تو بڑے لوگ آئے, کافی تعداد میں لوگ آئے. تو جب اس کی باری آئی لوگوں نے سب نے اسٹیج پہ چڑھ کر فائدہ اٹھایا, تقریریں کی, کچھ منتیں کر کے تقریریں کر رہے تھے. تو جب بل آیا اپنا سکندر تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, جی ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے وہ شیئر کریں گے. تو اللہ جنت نصیب کرے, آپ کے والد محترم نے 1000 کروڑ انہوں نے مجھے دیا, 2000 کروڑ میرے خیال ہے کہ راجہ طارق نے جو اپنی پارٹی جمع کر کے 3000 جو مجھے پڑتا ہے, لیکن آپ کے والد محترم کا مجھے یاد ہے. تو وہ تقریباً جب بل آیا تو میں پریشان ہو گیا, میں نے وائف سے بات کی, میں نے کہا کسی اور نے, اس وقت لوگ بڑے دعوے کرتے تھے فائدہ سب نے اٹھایا. تو اس نے وائف نے مجھے 10000 کروڑ دیا, جمع کیا ہوا تھا, پیسے میرے پھر بھی نہیں پورے, وہ تقریباً 18000 اور دینا پڑتا تھا. تو مجھے پتا ہے کہ وہ میں نے کس طرح بل جو ہے وہ ادا کیا. اس کے بعد پارلیمنٹ میں اسٹیج لگا, رت بیاگو تھی اس وقت لارڈ میئر تھی, میں ان کو لایا, سب نے تقریریں کی, سب نے فوٹو بنائے, سب نے آگے نعرے ہر چیز کیا, تو اس کا بل بھی جو میرے کھاتے میں پڑا. تو سکندر یہ ہسٹری ہے لوگوں کو, میرے خیال ہے اتنی ہسٹری میرا دل ہے میں ہسٹری بتایا کروں لوگوں کو. چلیں آپ نے اچھا کیا آپ تیاری کر رہے ہیں, جو بھی انیشیٹو لیتا ہے جو بھی محنت کرتا ہے نیت کرتا ہے ڈنمارک کو پاکستانیوں کے لیے کام کرتا ہے کوئی بھی پروگرام کرتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے سکندر کے ہر جگہ اگر بجٹ دیے جاتے ہیں تو اس بڑے میلوں میں بجٹ ہونا چاہیے.
0: بالکل ہونا چاہیے, یہ ایک ہمارا حق بنتا ہے, بالکل حق بنتا ہے.
1: تو یہ جو ابھی بجٹ کو ڈنمارک کوپن ہیگن کا پارلیمنٹ کا پاس ہوا ہے تو اس میں جو جان جان جتنی چیزیں آپ کو پتا چلی ہیں کیا انہوں نے رکھا ہے؟
0: یہ میں اس وقت راجہ صاحب جب یہ ابھی پاس ہونے لگے گا نا تو اس سنڈے کے روز نا میں آپ کو ایک ایک آنا جو ہے نا اس بجٹ میں کہاں جا رہا ہے میرے پاس پوری, کیونکہ ظاہر بات ہے میں اس نیگوشیشن میں بیٹھا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں, تو میرے پاس ایک ایک فگر ہے کہ ایک ایک روپیہ ایک ایک کرون ایک ایک آنا کہاں جا رہا ہے. وہ میں مکمل لسٹ ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں پھر ہم میں آپ کو وہ جو چیزیں ہوں گی جو ایک غور فکر کے حوالے سے جو ہے चीज़ें होंगी उस पर हम फिर बहस करेंगे।
1: सिकंदर एक और चीज़ है जो ये लोग को जो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, रहते डेनमार्क में हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क का स्कूल का सिस्टम यूज़ करते हैं, इस मुल्क की हर चीज़ जो है वो टैक्स यूज अस्पतालों को दिया जाता है। और आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि बजट की बात की थी कि ये दांतों का इलाज जो ये नज़र का इलाज जो है बच्चों में स्कूल में, तो बच्चों का 18 साल की उम्र तक या 21 साल की उम्र तक मेरे ख्याल 18 ही है फ्री होता है इलाज, लेकिन जब किसी की टांग टूट जाए, किसी की बाजू टूट जाए तो फौरन एम्बुलेंस आती है, उसको जो है अस्पताल ले जाते हैं और टोटली इलाज वो फ्री होता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, वो ये सरमायादारा निज़ाम है, क्योंकि ये वो मैंने वो किसी ने मुझे कही थी बात बड़ी दिलचस्प कि आपकी टांग टूट जाए ना तो आप फैक्ट्री में आके काम नहीं कर सकते, आपका दांत टूट जाए ना तो तब आप फैक्ट्री में फिर भी आके आप काम कर सकते हैं। इसलिए टांग के टूटने पे फ्री वो क्या कहते हैं वो है मेडिकल वो हेल्प है, दांत टूटने पे नहीं है। तो ये पुराने सोच के तहत ये चीजें हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीजों को भी फ्री करना चाहिए। बच्चों का जो अभी एक सर्वे निकला है स्कूल ही ले हुआ है, उन्होंने एक सर्वे बताया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी 3 सबसे बड़ी डिमांड्स क्या है, उसमें तीसरे नंबर पे जो है फ्री खाना स्कूल में, क्योंकि गरीब अमीर जो भी है हम अपने बच्चों को जो एक दिन में का जो सारा दिन वहां स्कूल में गुजारते हैं वहां अच्छा खाना हो, प्रोटीन किस वाला खाना हो, अच्छा खाना हो तो वो दिया जाए। तो इसके बावजूद भी आप देख लें कि हमने ये बात की थी वो नहीं माने, इन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपको बजट में ये कह लिख देते हैं कि हमारा वादा है मुश्तरका एक मतलब जिसे हम हिंसक सिखलाएं कहते हैं कि ये हम आगे आने वाले बजट में इसको हम करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे लिए इनफ नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको मजीद करें, अगर मिनिमम आप ये करें कि 0 से 3 क्लास तक जो है इसको फिर पहले करें फिर आगे इसको बढ़ाते जाए। तो हमने तो बहरहाल ये है कि हमने तो फुल प्रेशराइज किया, हमने जिसे कहते ना ब्लॉक बन के हमने फुल प्रेशराइज किया और हम मजीद करते रहेंगे, लेकिन हम इसलिए अपनी आन और शान के लिए कि हम खड़े हुए लॉर्ड मेयर के साथ तो तस्वीर बनाई ले भी हमने बजट बनाया, वो हमारी ना सियासत ऐसी है ना शौक ऐसे हैं। हम लोग जो हैं हम आवाम के लिए गए हैं, हम किसी वहां दोस्ती करने के लिए नहीं गए, हम वहां पे क्या कहते हैं अपने करियर बनाने के लिए नहीं गए, हम हमारी जो पार्टी है हम आवाम के लिए गए हैं, हम आम आवाम के लिए गए हैं, आम लोगों के लिए गए हैं, मिडिल क्लास के लिए गए हैं, गरीब तबके के लिए गए हैं, सोशल उस साइड लोगों के लिए गए हैं, उनके लिए हमारा जो मैंडेट काम करता है। और जब तक इस चीज में फेयरनेस नहीं आएगी, जब तक बजट में फेयरनेस नहीं आएगी तो हम फिर तनकीद करेंगे और हम भरपूर जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे असेंबली के फ्लोर पे जो है।
1: सिकंदर बहुत सारी जो तकालीफ की बातें हैं लोग आकर हमसे करते हैं, तो जाहिर है हमने पूछने होते हैं सवाल आप जैसे लोगों से पूछने होते हैं जिन लोगों की रसाई होती है। ये पार्किंग का सबसे बड़ा मसला जो है वो कोपेनहेगन में मसला है, पहले वीकेंड पे फ्री होती थी, वीकेंड पे भी पार्किंग आप फ्री नहीं, 24 घंटे आपको पेमेंट ही करनी पड़ती है, तो कम अज कम छुट्टी वाले दिन भी फ्री होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, जुर्माना भी कम होना चाहिए।
0: अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अल्टरनेटिव पार्टी है अल्टरनेटिव वो बहुत सख्त जो है इसके खिलाफ है और एसएफ इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा इसके खिलाफ है और वो उन 3 पार्टीज की मेजॉरिटी की वजह से जो है इस पे बड़ी मुश्किल से काम इस पे बहुत मुश्किल है काम करना। बार इस पे भी हमने किया है और मजीद जो जो पार्किंग है वो उनको बढ़ाने का फैसला किया गया है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये इस चीजों को समझ नहीं है, इनका बस चले तो ये सारे कोपेनहेगन को एक पील फ्री जोन बना दे।
1: तो क्या दरख्तों के साथ भी गाड़ियां बांध कर पार करने का सिस्टम बन सकता है, पर उस पे भी पैसे मिलते हैं?
0: बस इनको इनको क्या बता समझाएं। पर राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं
1: शुक्रिया आपका सिकंदर, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, मालूमात दी। सामने नाज़रीन हम गप शप की शक्ल में सारे सवालात कर लेते हैं ताकि सबको समझने में आसानी हो। इस जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क से जमहूरियत से ही फ़ायदा उठाया जा सकता है, डिक्टेटरशिप से कतर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपने वोट देनी है, आपने जिसको वोट दी है, पिछली दफ़ा में असलम मेहर साहब जब एक प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि सिकंदर मैंने आपको वोट दी है, मेरा हक बनता है मैं आपसे पूछूँ।
0: देखिये असलम मेहर साहब जो है ना वो कोई बड़ी गैर मामूली वो शख्सियत है। असलम मेहर साहब आपको ये समझने की जरूरत है कि आज मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है, आज मीडिया आप समझते कि सोशल मीडिया पे है हर तरफ, लेकिन असलम मेहर साहब जो है ये उस दौर के सहाफी है
2: کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میڈیا کر کے ریکگنائز تھا تو وہ جنگ اخبار ہوتی تھی.
0: ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جنگ اخبار میں لکھا کرتے تھے, یہ جنگ اخبار میں خبریں دیتے تھے, یہ جنگ اخبار میں کالم لکھتے تھے. یہ اسلم مہر صاحب جو ہیں بڑی غیر معمولی شخصیت ہے. ان کا میں آپ کو بتاؤں تو کسی کو نہیں پتا. آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کے بارے میں. اسلم مہر صاحب جو ہے آج بھی 4 گھنٹے ہر روز رات کو بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں, بیٹھ کے لکھتے ہیں, بیٹھ کے سوچتے ہیں, بیٹھ کے کمیونٹی کو اینالائز کرتے ہیں ہر روز. آج بھی اس ایج میں بھی ہر روز رات کو 4 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے وہ سے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, اور آج بھی اپنا وہ اپنی جو ایفرٹ ہے اس کمیونٹی کی بہتری کے لیے وہ کر رہے ہیں. ہم بچے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے کہ اسلم مہر صاحب جو ہیں وہ اس کمیونٹی کے لیے ایک صحافی کے علاوہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ کے علاوہ بھی ایک سینئر کمنٹیٹر کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہوں گے اس کمیونٹی میں جو سنسیئر ہو کے اتنے گھنٹے آج بھی ہر روز لگاتے ہیں؟ تو اسلم مہر صاحب بڑی غیر معمولی شخصیت ہیں اور وہ اس قوم کا, اس کمیونٹی کا ایک ہیرا ہے. اسلم مہر صاحب اس کمیونٹی کا ایک ہیرا ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ہیرے کو سمجھ پاتے ہیں, اس ہیرے کو ریکگنائز کر پاتے ہیں, اور کیا ہم اس ہیرے سے کیا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. میں تو اس چیز پہ بڑا یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں نہ پتا آپ کہاں سے آئے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ نے کہاں پہ جانا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں, میرے بزرگ تو اب چلے گئے ہیں, اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھوں, میں یہ جو سچے دل والے, سچی نیت والے اور جو درد رکھنے والے کمیونٹی کے لیے, وہ ان بزرگوں کے ساتھ میں بیٹھوں اور ان سے سیکھوں, ان سے سمجھوں, اور میری جو تھاٹس ہے, میری جو سوچ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھوں, اور تاکہ وہ اس کو چیلنج کرے اس سے, تاکہ بہتر سے بہتر پروڈکٹ جو ہے وہ نکلے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسلم مہر صاحب جو ہے نا, میں تو یقین کریں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ بہترین بالکل غیر معمولی شخصیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کمیونٹی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے.
1: سکندر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
0: تھینک یو جی, تھینک یو.
1: سامع ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق, انہوں نے جو باتیں کی. سامع ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے, اپنی بات کرنا چاہتا ہے, اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم جو ہے حاضر ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
4: تو میں آج یوم دفاع کے حوالے سے ہی کچھ کہنا چاہوں گا, کیونکہ ہمیں یہ ہم پر فرض ہے, یہ بلکہ ہم پر قرض ہے کہ ہم آج کے دن ان شہدا, ان غازیوں کا ذکر کیا کریں جن کی بے مثال قربانیوں نے, جنہوں نے اپنی جانوں کے خون کے نذرانے دے کر 1965 عیسوی میں وطن کا دفاع کیا, اور آج ہم جس حالت میں ہیں, پاکستان کا موجودہ وجود انہی جوانوں کی شہادتوں اور بے مثال جرات و بہادری کا مغولتا ثبوت ہے. اس سلسلے میں رائے صاحب, میں نے جب میں پاکستان میں ہوا کرتا تھا تو یہ شاید اسکول کے زمانے کی بات ہے, میں نے ایک ماہنامہ رسالہ شاید لاہور سے چھپا کرتا تھا, حقائق, وہ لگوایا ہوا تھا ابو نے میرے لیے, اور وہ میں اکثر پڑھا کرتا تھا. اس کے جو ایڈیٹر تھے عنایت اللہ صاحب, جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ جنگ ستمبر کے بعد میں نے بہت سے آفیسروں اور جوانوں کے انٹرویوز کیے, اور مجھے جب کبھی بھی پتا چلتا تھا کسی گاؤں میں, کسی علاقے میں کسی غازی کے خاندان یا کسی شہید کی فیملی کا, تو میں ان کے تاثرات قلم بند کرنے یا ان کے انٹرویو لینے ضرور جایا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مجھے پتا چلا کہ ایک گاؤں میں کسی شہید کی فیملی ہے, اس کی والدہ ہے, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کے ان کا انٹرویو کروں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے باہر مجھے एक शख्स मिला और मैंने उससे नाम पता नाम का जिक्र किया कि इस शख्स का घर और पता कहाँ है, तो उसने कहा मैं इन्हें जानता हूँ तो आप मेरे साथ चलें। और वो रास्ते में अनायतुल्लाह साहब से बातें करने लगा और उसने बताया कि अब वो शहीद जहाँ जिस घर में आप जा रहे हैं उसकी सिर्फ वालदा है। जब वो शहीद हुआ था तो उसकी मैयत को देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के चार जवान और एक सूबेदार साहब आए थे, मैयत ट्रक में लेकर आए थे। तो जब उस शहीद की वालदा ने अपने बेटी की मैयत वसूल की तो वो बिल्कुल नहीं रोई, उसने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, अपने बेटे की मैयत वसूल की और शरबत बनाया और सूबेदार साहब और उन चार जवानों को बुलाया। उस माँ का सब्र और हौसला देखकर सूबेदार साहब की आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल उसकी वालदा ने सूबेदार साहब से पूछा कि मेरा बेटा कैसे शहीद हुआ है, तो सूबेदार साहब ने जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा नारा हैदरी या अली के नारे लगाते हुए शहीद हुआ है। और ये कहते हुए सूबेदार साहब के अपने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो रो पड़े। बहरहाल वो बैयत देकर चले गए और उसके बाद वो माँ अब उस गांव में घूमती थी, वो शायद जिस काम की शिद्दत से अपना ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा खो बैठी और अब वो उसी गांव में घूमती थी और हर वक्त नारा हैदरी या अली के नारे लगाती रहती थी। इसी तरह एक शहीद की माँ ने कहा था, अनायतुल्लाह साहब कहते हैं कि उसकी माँ ने कहा था, पुत्र सीने दे जोर ते लोहे त्याग दा तूफान रोकिया जा सकता है पर सीने झूठने वाली आ नहीं रोकी जा सकती। तो हम मकरूज हैं उन शहदा की कुर्बानियों के, इसलिए ये हम पर फर्ज है बल्कि कर्ज है कि हम आज के दिन उनका जिक्र किया करें और अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को उन कुर्बानियों के मतलब बताएं जो इस दुनिया से चले जाने वाले इस कौम के बहादुर और दलेर सपूतों ने दी थी। इसी तरह 1965 ईस्वी में खिदमात सर अंजाम देने वाली मेजर नुसरत जहां बेग हैं, जो जिन्हें तमगा कायद आजम मिला, वो उस वक्त मेडिकल कोर में थी, उन्होंने नर्स की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। वो कहती हैं कि अस्पताल में ऑपरेशन की मेज पर पाक फौज के जख्मी गाजियों के नारे और उनका बेहोशी में उठ उठ कर महाजों पर जा पहुंचने के लिए तड़पना और चलाना मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। मेजर नुसरत जहां बेग कहती हैं उनके नारे और उनके वलवलांगेज वावैले अभी तक मेरे जेहन में गूंज रहे हैं। ये गूंज मेरे ख्यालों, मेरे तस्वरों और मेरी जिंदगी का जूस बन गई है। मेजर नुसरत जहां ने ये इंटरव्यू अनायतुल्लाह साहब को दिया था जब अनायतुल्लाह साहब उनसे मिलने मुल्तान उनकी रिहाइश कार पर गए। वो मेजर नुसरत जहां कहती हैं कि हम सोच रहे थे कि अस्पताल में जब कोई मरीज आता है या जख्मों से चूर शख्स आता है तो उस पर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, वो दर्द से जख्मों से चीख रहा होता है, कराह रहा होता है, लेकिन जब हमारे पास जंग के जख्मी आना शुरू हुए तो हमें बिल्कुल ही इसके बरक्स सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि ये जख्मी अपने जख्मों से नहीं चला रहे थे बल्कि ये ऑपरेशन थिएटर से स्ट्रेचर से उठकर दोबारा मैदान जंग में जाना चाहते थे। इनमें से किसी एक ने भी ये ना कहा कि मेरी माँ बहन या बीवी बच्चों को बुला दो या उन्हें इतला दे दो, वो सब महाज की बातें करते, महाज पर लड़ते अपने साथियों की बातें करते, पाकिस्तान की सलामती की बातें करते, ऑपरेशन टेबल पर शहीद हो गए। शहीदों को आखिरी सफर पर रुखसत करते और गाजियों के जख्म सीते, नुसरत के दिल पर जो जख्म आए उनके निशान गहरे और अनमिट हैं। दरअसल نصرت جہاں کی دو شخصیتیں ہیں, وہ پاکستانی عورت بھی ہیں اور درد مند نرس بھی. نصرت جہاں کہتی ہیں کہ جب بھارت نے لاہور پر حملہ کیا تو اس وقت وہ لاہور کے فوجی اسپتال میں تھی. محاذ کا پہلا زخمی جو آیا وہ ایک رینجر تھا, زخم گہرے نہیں تھے. میجر نصرت کہتی ہیں اس رینجر نے جب یہ بتایا کہ سرحد سے بی آر بی نہر تک بھارت کی بے پناہ فوج ٹینکوں اور توپوں نے قیامت بپا کر رکھی ہے تو مجھ پر کئی طرح کے خوف طاری ہونے لگے. ایک یہ کہ کیا پاک فوج اس قدر طوفانی یلغار کو روک سکے گی, اور دوسرا یہ کہ محاذ کے زخمی آنا شروع ہوئے تو ہم اتنے کیس کس طرح سنبھالیں گے اور اس قدر خون کہاں سے آئے گا. ایک مشکل یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ ذرا سے زخم یا آپریشن سے مریض چیخ چیخ کر دن رات وارڈ سر پر اٹھائے رکھتے ہیں, لیکن محاذ کے زخمیوں کی تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی, اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور جانے کیسے کیسے بھیانک زخم ہوں گے, وہ تو ہمارا جینا محال کر دیں گے. لیکن نصرت نے کہا جب محاذ کے زخمی سپاہی آئے تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسی مشکل پیدا کر دی جو کم سے کم میرے لیے انوکھی تھی. ہم میں سے کسی کو بھی پاک فوج کے جذبہ ایمان پر شک نہ تھا, لیکن ہم میں سے کسی ایک کو گمان تک نہ تھا کہ آپریشن تھیٹر میں اور وارڈوں میں یوں بھی ہوگا. جو زخمی ہوش میں تھے وہ ہسپتال سے بھاگ کر محاذ پر پہنچنا چاہتے تھے, انہیں روکے رکھنا ہمارے لیے محال ہو گیا. اور جو بے ہوش تھے ان کا لاشعور جاگ رہا تھا, وہ غشی میں مٹھیاں بھینچ بھینچ کر نعرے لگاتے تھے, اپنے کمانڈروں کو پکار پکار کر ایمونیشن مانگ رہے تھے. ہمارے لیے ان کے زخموں کو ٹانکے لگانا اور خون روکنا ناممکن ہو رہا تھا. میجر نصرت پر یہ باتیں کرتے ہوئے دقت آ رہی ہوگی اور وہ چپ ہوگی. ذرا سی خاموشی کے بعد کہنے لگی, پہلے ہی روز زخمی سپاہیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر میرا خوف چاہتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بھارت خواہ کتنے ہی لشکر سے حملہ آور ہو بی آر بی سے آگے نہ آ سکے گا. البتہ یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اتنا خون کہاں سے آئے گا, ان زخمیوں کو زندہ رکھنے کے لیے تو خون کے تالاب کی ضرورت تھی. لیکن یہ مسئلہ پہلے دن ہی حل ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں خون دینے والے مردوں اور عورتوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا. انہیں کس نے کہا تھا کہ خون دے آؤ, مجھے آج تک معلوم نہیں. ایک ڈاکٹر نے خون لینا شروع کر دیا, دن گزر گیا لیکن خون دینے والوں کے ہجوم میں ایک فرد کی بھی کمی نہ ہوئی. اس کے بعد میجر نصرت فرماتی ہیں, اکثر دیکھا گیا ہے کہ اخباروں اور رسالوں کو انٹرویو دینے والی شخصیتیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں کرتی ہیں, لیکن اس سارے انٹرویو میں میجر نصرت جہاں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ وہ شہیدوں کے جرات و بہادری کا ہی ذکر کرتی رہی. وہ پاک فوج کے ہر زخمی اور شہید ہونے والے کا رد عمل, تاثرات اور احساسات ایک جیسے تھے. ایک زخمی کو لایا گیا, وہ سپاہی تھا, توپ کا گولا یا گرنیڈ اس کے قریب آ پھٹا تھا, اس کے جسم کی بوٹیاں باہر آ رہی تھی, جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ تھا, تمام زخم گہرے تھے. اسے آپریشن ٹیبل پر ڈالا, میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا بچنا ممکن نہیں, پھر بھی ہم اس کے کیما کیے ہوئے جسم میں خون ڈالنے لگے اور خون زخموں کی راہ بہنے لگا. کوئی بھی زخم ایسا نہ تھا جسے ہم دو ٹانکے لگا سکتے. وہ ہوش میں آ گیا اور اچک کر آپریشن ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چل پڑا. میں نے لپک کر اسے روک لیا اور ٹیبل پر لیٹنے کو کہا. اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنڈوڑا اور بولا, تم مسلمان ہو, مسلمان ہو تو کلمہ پڑھو. میں نے کلمہ شریف پڑھا اور اسے تھام کر آپریشن ٹیبل کی طرف لے جانے لگی تو اس نے خطاب آلود لہجے میں کہا, تم مسلمان ہو اور مجھے یہاں لیٹ جانے کو کہہ رہی ہو. جانتی ہو محاذ پر قیامت مچی ہوئی ہے, میں ٹینکوں اور گاڑیوں کو پٹرول دینے کی ڈیوٹی پر تھا, معلوم نہیں میری جگہ پٹرول دینے والا ہے یا نہیں, خدا کے لیے مجھے جانے دو. ٹینکوں کو پٹرول کون دے گا, ٹینک رک گئے تو دشمن کو کون روکے گا, دشمن کو کسی نے نہ روکا تو جانتی ہو کیا ہو جائے گا, خدا کے لیے مجھے جانے دو, مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانے دو. اور وہ مجاہد بے ہوش ہو گیا. ہم نے اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن خدا نے اسے اس دنیا کی ڈیوٹی دینے سے سبکدوش کر دیا۔ نصرت جہاں کہتی ہیں کہ آنسو روکے رکتے نہ تھے، تنہائی میں جا کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شہیدوں پہ رونا گناہ ہے، لیکن ان گٹھے ہوئے جوانوں کا خیال دل کو تڑپا دیتا ہے جو ماؤں کے لاڈلے تھے، بہنوں کے ویر تھے، بچوں کے باپ اور بیویوں کے سرتاج، گھروں سے دور خاک اور خون میں لتڑے ہوئے اللہ اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیشتر جوان ہسپتال میں تازہ خون دینے سے ہوش میں آتے تھے تو پہلی بات یہ پوچھتے تھے، گولی پیٹھ پر تو نہیں لگی؟ اور یہ حقیقت ہے۔ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ تقریباً تمام زخمیوں کے زخم سینے اور پیٹ کے تھے۔ ایک نوجوان سپاہی سے میں نے کہا کہ بھائی اگر گولی پیٹھ پر لگی تو کیا ہوا، یہ تو جنگ ہے، میدان میں سپاہی آگے پیچھے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، بات یہ ہے جی کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں گولی سینے پر کھاؤں گا۔ اور ایک ایسا غازی آیا جس کی ٹانگ پر تیرچی گولی لگی تھی لیکن دوسری طرف سے باہر نہیں نکلی۔ ہم نے گولی نکالنے کے لیے اس کی ٹانگ کا آپریشن کیا تو گولی کا سراغ نہ ملا۔ اس دوران یہ جوان بڑے مزے مزے سے باتیں کرتا رہا، کہنے لگا ایک خوشی ضرور ہے کہ 1948 عیسوی کا جو غبار سینے میں رکا ہوا تھا آج وہ نکل گیا، لیکن دکھ یہ ہے کہ ایک تو میں بہت جلدی زخمی ہو گیا اور دوسرا یہ کہ گولی لگنی ہی تھی تو سینے میں لگتی، ٹانگ میں نہ لگتی۔ میری ماں فخر سے یہ بھی نہ کہہ سکے گی کہ میرے بیٹے نے سینے میں گولی کھائی۔ میجر نصرت بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر اس کی ٹانگ کا آپریشن کر کے گولی تلاش کرتا رہا لیکن گولی نہ ملی، اور یہ زخمی مجاہد بار بار افسوس کرتا رہا کہ اسے گولی سینے میں نہیں لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانسیں اکھڑ گئی اور وہ باتیں کرتا کرتا شہید ہو گیا۔ ہم حیران کہ ٹانگ کے زخم سے موت کیسے واقعہ ہو گئی۔ ہم نے اس کی لاش میں گولی کا سراغ لگانا شروع کیا تو دیکھا کہ گولی ترچھی آئی تھی جو اس کی ٹانگ سے ہوتی ہوئی پیٹ سے گزری اور اس کے سینے میں جا رکی۔ وہ بیچارہ یہ افسوس لے کے شہید ہو گیا کہ گولی اسے سینے میں نہیں لگی، لیکن اسے بھی اور ہمیں بھی معلوم نہ تھا کہ گولی اس کے سینے میں پہنچی ہوئی تھی جس نے اس کی جان لے لی۔ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اکثر ایسے زخمی لائے جاتے تھے جن کے بچنے کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ وہاں تو میڈیکل سائنس اور آج کے دور کی سرجری کے کمالات بھی بے بس نظر آتے ہیں، لیکن یہ مجاہد نہ صرف یہ کہہ کر زندہ رہے بلکہ نعرے لگا کر زندہ رہے۔ یہ آپ عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا یہ آپ کے خلوص اور پیار کا کمال ہے تو وہ کہنے لگی جی نہیں، یہ ان غازیوں کا اپنا کمال ہے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بھارت کا ہی نہیں موت کا منہ بھی پھیر دیا تھا۔ ان کے سینوں میں جینے کی خواہش نہیں عزم تھا، یہ قوت ارادی کی غیر معمولی مثالے ہیں جو ہم نے آپریشن تھیٹر میں پہلی بار دیکھی، ورنہ حادثات کے اکثر زخمی زخموں سے نہیں زخموں کی دہشت سے مار جاتے ہیں، ان کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے کٹے ہوئے غازیوں کے دل فولاد کے بنے ہوئے تھے۔ مثلا ایک سپاہی لایا گیا جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی، خون سارا ہی بہ گیا تھا لیکن وہ ہوش میں تھا، اسے ہم نے بچا لیا مگر بیچارہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب زخم جلدی ٹھیک کر دیں، میں واپس جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہاری تو دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو وہ یوں بولا جیسے اسے ہلکی سی خراش آئی ہو، کہنے لگا فکر نہیں، میں گن فائر کر سکتا ہوں، میں ٹینک میں بیٹھ کر گن چلا لوں گا، آپ میرے زخم جلدی ٹھیک کر دیں۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا حشاش بشاش دیکھا، وہ ہر لمحہ توقع لگائے بیٹھا رہا کہ زخم ٹھیک ہو جائیں اور وہ کٹی ہوئی ٹانگوں سے ہی ٹینک پر محاذ میں پر چلا جائے گا۔ چہرہ تو ہر زخمی غازی کا حشاش پشاش ہی رہتا تھا، نصرت نے کہا، لیکن اکثر سپاہی شکایت کرتے تھے کہ بھارتی ٹینکوں اور توپوں سے لڑے ہیں اور ہم بھی ٹینکوں توپوں اور مشین گنوں سے لڑے ہیں، لیکن یہ کوئی جنگ نہیں، ہم تو ہندوؤں کے ساتھ دست بدست لڑائی لڑنا چاہتے تھے، بیونٹ سے بیونٹ ٹکراتا، مرد سے مرد ٹکراتا، ایک دوسرے کے خون کے چھینٹے ایک دوسرے پر پڑتے تو ہم کہتے کہ کافروں سے لڑائی لڑی ہے۔ میجر نصرت جہاں نے بتایا کہ دست بدست لڑائی کے زخمی بھی آئے تھے, جسموں پر سنگینوں کے گہرے اور خطرناک زخم کھا کر بھی وہ سب سے زیادہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے بہت کافر مارے تھے اور آپریشن ٹیبل پر بھی نعرے لگا لگا کر کہتے تھے کہ سینے کا غبار نکل گیا ہے, کافر سے بدلہ لے لیا ہے. اور ایسے زخمیوں کی تو کمی ہی نہیں تھی جو آپریشن اور مرہم پٹی کے دوران چلاتے تھے. جلدی ڈاکٹر صاحب, جلدی کرو, مجھے واپس جانا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پہلو, اور پھر میجر نصرت جہاں کہتی ہے میں اس سپاہی کو کیسے بھول سکوں گی, میجر حبیب شہید جو 11 ستمبر برکی سیکٹر میں زخمی ہوئے تھے کے ساتھ اس سپاہی کو بھی زخمی حالت میں لایا گیا. میں ایک اور زخمی کو دیکھ رہی تھی, یہ سپاہی میرا ایپرن کھینچ رہا تھا. میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو التجا کرنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے میجر صاحب کو دیکھیے, انہیں بہت زخم آئے ہیں, حالاں اس کے اپنے زخم بھی معمولی نہیں تھے. لیکن میجر حبیب آپریشن ٹیبل پر شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ ایک اور پہلو جس نے اس جنگ ستمبر کے موقع پر سب سے اہم رول پلے کیا کہ ہم سب پاکستانی ایک قوم بن گئے تھے, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے. اس کی ایک مثال لکھتے ہوئے میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ صرف ایک بھکاری کی سن لیجیے, اسی سے ساری قوم کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ فقیر سا انسان سگریٹوں کے 4 پیکٹ اور تیل کی ایک بوتل اٹھائے ہسپتال میں کرنل صاحب ممتاز صاحب کے پاس آیا اور یہ چیزیں دے کر کہنے لگا میں بھکاری ہوں, اس سے زیادہ کچھ خرید نہ سکا, یہ زخمی مجاہدوں کو دے دے. اور یہ بوڑھا بھکاری زارو قطار رو رہا تھا, اس کے آنسو نے کرنل صاحب کی آنکھیں بھی پر نم کر دی. انہوں نے کہا ہمیں کون شکست دے سکتا ہے, اور پھر واقعی دنیا نے دیکھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکا. سب سے زیادہ قابل قدر جذبہ اور مظاہرہ لڑکیوں کا تھا جو آپریشن تھیٹر اور زخمی سپاہیوں کے وارڈوں کے باہر ہجوم دار ہجوم کھڑی رہتی تھی. وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنے کو آتی تھی. وہ رو رو کر التجا کرتی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں وارڈوں میں اتنا سا کام کرنے کی اجازت دے دو کہ زخمیوں کو پانی پلاتی رہے, اور جن کے بازو اور ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں انہیں کھانا کھلا دے, ہم نرسوں کے ماتحت رہیں گی. صرف ہمیں ہی اندازہ تھا کہ ان زخمیوں کی تیمارداری ان لڑکیوں کے پاس کی بات نہیں, مگر وہ مانتی نہیں تھی. باخدا وہ سب کی سب سسکیاں لے لے کر روتی تھی. ذرا تصور فرمائیے کہ ان میں وہ لڑکیاں بھی تھیں جنہیں ہم ٹیڈی کہا کرتے تھے, جانے ہم نے انہیں کیا کیا نام دے رکھے تھے. ان کے دوش بدوش وہ پردہ دار لڑکیاں بھی تھیں جو برقوں میں لپٹی ہوئی کبھی کبھار باہر نکلا کرتی ہیں. ان میں کالج کی لڑکیاں بھی تھیں, اور وہ بھی جنہیں اسکول کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی تھی. اور لیکن یہ سب کی سب اپنے شہیدوں اور غازیوں کی خدمت کرنے کی غرض سے اسپتال آ پہنچی تھی. اس کے ساتھ ہماری پاک فوج اور ہمارے اداروں کے کردار کا ایک اور پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مسلمان کے کردار کا حصہ رہنا چاہیے, چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا امن کی حالت میں. میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس انڈین قیدی بھی جنگی قیدی آتے تھے. ایک ہندو پائلٹ کے متعلق کہتی ہیں کہ جلتے ہوئے طیارے سے نکلا تو اس طرف گرا اور پکڑ لیا گیا, خاصا زخمی تھا. ہسپتال میں ہمارے سلوک سے متاثر ہو کر ایک روز مجھے کہنے لگا میں حیران ہوں کہ آپ لوگ دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں, تو آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں گی. میں نے کہا یکساں, آپ بھی انسان ہیں, دشمن ہی صحیح, لیکن آپ ہمارے زخمی مہمان ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گا, تو میں نے اسے کہا آپ بدلہ اس طرح چکائیں گے کہ جب جنگ کے بعد آپ اپنے ملک میں جائیں گے تو اپنے افسروں اور حاکموں کو بتانا کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. آپ ہمارے قیدیوں کو زیتے دے دے کر مارتے ہیں, انہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. اپنے بھارتی بھائیوں کو بتانا کہ آپ کے ساتھ پاکستانیوں نے کیا سلوک کیا ہے. اس کے آنسو نکل آئے, اسے بھی ہم نے بہت سے تحفے دیے. اسی طرح شاید ایک اور واقعہ میجر نصرت جہاں کے حوالے سے ہی ہے کہ ایک ہندو فوجی کو بچانے کے لیے 8 خون کی بوتلیں لگی تھیں. اسے 8 خون کی بوتلیں لگائی گئیں اور وہ بچ گیا. اور میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ جب وہ قیدیوں کے تبادلے میں واپس جانے لگا تھا اور ایئرپورٹ پہ تھا तो उसने मुझसे मिलने की दरख्वास्त की थी और मैं उसे मिलने एयरपोर्ट पर गई थी। जब वो एयरपोर्ट पर मिला और मैंने उसे खुदा हाफ़िज़ कहने लगी तो मैंने उसे कहा कि अब दोबारा मेरे वतन पर हमला ना करना क्योंकि तुम्हारी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है। इसके अलावा दफाई जंग में फजाइया का अपना किरदार था और बहरिया का अपना किरदार था। एक हैरत अंगेज बात यह है कि इस

0: میں سیلاب آیا ہوا, یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. 20 سال پہلے سے اس سے بڑا کوئی ایسا سیلاب نہیں آیا. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ کا جو سیلاب ہے یہ بہت بڑا ہے. لیڈران نے 2-2, 4-4 لفظ کہے 6 اسٹیپ کے حوالے سے, اور اس کے بعد وہی ہر کسی نے اپنی 4 شیٹ جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی. آپ نے کہا 6 ستمبر کے حوالے سے میرے سینے میں گولی نہیں لگی. شوکر صاحب پھر بات چلی جائے گی, ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آج کل 6 ستمبر کا آج کل اگر یہی مانتا جنگ میں, جب آپ دیکھ لیں کہ جس وقت کا جس کا وہ نقشہ آپ کھینچ رہے تھے اس وقت گولیاں چاروں طرف سے آ رہی تھیں, لیکن لوگ خواہش کر رہے تھے سینے کی, میرے سینے میں گولی لگے. اور آج ہم سینے پہ گولیوں کی خواہش کرتے ہیں. ہم نے کمر پر بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے, ہمارے سینے پر بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے, ہمارا جسم بھی فولادی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سینے پر گولی کھانے کی آج بھی خواہش کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے
1: راجہ صاحب؟ آپ نے جو باتیں کہیں وہ درست ہیں, اور یہ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہی تھا کہ جنگ ستمبر جب لاہور پر حملہ ہوا سیالکوٹ پر, تو ہندوستانی فوج کے تعداد 80,000 سے 1.5 لاکھ کی نفری تھی جنہوں نے لاہور پر حملہ کیا, اور ہم نے اور دنیا کے بڑے بڑے جنگی تبصرہ نگار اور جنرل یہی کہہ رہے تھے, جیسے کہ انڈین آرمی کے جنرل چودھری نے خود کہا کہ آج شام کو ہم شام کا پیگ لاہور جمخانہ میں پیئیں گے. کوئی بھی یہ سوچ تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم اس حملے کو روک پائیں گے, لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے, پاک فوج نے اس حملے کو روکا. اور کس طرح روکا؟ ایک دیوار, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار باندھ کے. سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم نے بھارت کے حملے کو روکنا ہی نہیں, اس کا منہ پھیر دینا ہے. لیکن آج جو آپ صورتحال کھینچ رہے ہیں وہاں شاید ہم سب کا مقصد ایک نہیں ہے. وہ ایوری ون از گرائنڈنگ ہز اون ایکس, ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور عوام کو یہ دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے بھلے اور غرض کے لیے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, تمام سیاستدان جمہوریت پسند ہیں اور وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہمارے مسائل روز بروز بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کہیں تو کچھ تال میں کالا ہے. تو ذہن میں پھر یہی آتا ہے کہ شاید ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں کہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں, ان کی نیتیں کچھ اور ہیں, ان کی زبان پر کچھ ہے, ان کے دل میں کچھ اور ہے. اگر یہ واقعی ہم سب بھی مخلص ہیں اور بھلائی ہی چاہتے ہیں, تو پھر تخریب پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ پھر عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو پھر شاید قرآن کے لفظوں میں وہی کہ یہ جو فساد پھیلاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں, ہم تو بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. شاید ہماری موجودہ جو لیڈران ہیں وہ قرآن کے اس کہے کے آئین مطابق ہیں کہ اپنے مفادات, قوم کا درد اور خود سب, جس پارٹی کے مفادات پر ضرب آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. اور جو حالانکہ ہمارے ملک میں جو موجودہ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اگر احتجاج ہوتا ہے, کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے, تو اس انہیں جمہوریت کا یہ پہلو نظر نہیں آتا کہ کسی کو بھی جمہوریت میں اپنی آواز بلند کرنے, احتجاج کرنے کا حق ہے. آپ اس کو احتجاج کرنے دیں, کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں بگڑے گا, کوئی تقریب پیدا نہیں ہوگی. تقریب اس وقت پیدا ہوگی جب آپ طاقت اور زور سے انہیں روکنا چاہیں گے. راجہ صاحب, ہم یہاں ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, یہاں بھی یہ آپ دیکھ لیں ڈینش جو پارلیمنٹ, اس کے باہر جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں بھی مظاہرین آ کے کھڑے ہوتے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے, تقریریں اٹھائے کرتے ہیں, کوئی انہیں نہیں روکتا. وہ اپنی بات کہہ کے اپنے مطالبات پیش کر کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. تقریب اس وقت پیدا ہوگی جب یہاں پولیس انہیں روکنے کی کوشش کرے گی زور اور طاقت سے, پھر تصادم ہوگا. آپ جمہوریت کے اس پہلو کو مان لیں, کسی بھی پارٹی کو میں یہ کہتا ہوں, کیا کل کچھ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, مسلم لیگ نون احتجاج کرنا چاہتی ہے, انہیں بالکل کرنے دے, جناب ان کا جمہوری حق ہے, ان کے آگے کوئی کنٹینر نہ لگائیں, ان کا زبردستی روکنے کی کوشش نہ کریں, کوئی ایسے طریقے اختیار نہ کریں جن سے ان کے احتجاج میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. میں کل بھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا, مجھے لگتا ہے شاید وہ آپ نے جو تقریر طویل مجھے آواز سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اعجاز الحق صاحب تھے, شاید وہی ہوں. تو مجھے سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ کون جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے. جس کا والد 11 سال تک جمہوریت
0: تھا, یعنی وہ احسن اقبال تھے.
1: احسن اقبال صاحب, اچھا احسن اقبال صاحب
0: وزیر تعلیم بھی رہے ہیں.
1: ہاں وزیر تعلیم وہی کہ وہ جو باتیں انہوں نے ایک بات کہی, ٹوین بی کا ریفرنس دیا مشہور مورخ, وہ جی کہ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کرائسس پیدا ہوتا ہے اور اس کے جواب میں ریسپانس ہوتا ہے. تو جناب اب جب آپ پہ کرائسس پیدا ہو رہا تھا تو آپ نے فوراً اس کے ریسپانس دینا تھا, اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی تھی. انہوں نے احسن اقبال صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ٹرین بیس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر کرائسس پیدا ہو رہا ہو اور آگے سے کوئی ریسپانس ہی نہ آئے تو پھر صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. تو اگر یہ اگر اس کو شروع سے ہی ہینڈل کر لیا جاتا تو یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. میں بالکل پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, میں اس کے بالکل شدید لفظوں میں مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی نواز شریف گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, پی ٹی وی پاکستانی ریاست کا ادارہ ہے. ادارے کے ریاست کے اداروں پہ قبضہ کرنا کسی بھی طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں کریں گے تو پھر تنقید بھی ہوگی. دوسری بات سیاست میں لب و لہجے کی, بالکل میں عمران صاحب جب نواز شریف کو اوئے نواز شریف کہتے ہیں تو واقعی یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لب و لہجہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید آئے گی. بالکل اسی طرح کا لب و لہجہ ٹھیک ہے, وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف, لیکن یہ ان کا فیل ہے جناب. میں ان کے فیل کو جواز بنا کر عمران صاحب کے فیل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر وہ غلط تھے تو پھر آپ بھی غلط ہیں. ہمیں سب سے پہلے, اور دوسری بات راجہ صاحب میں آپ کو یہ, اس میں ہم عوام بھی بہت زیادہ قصوروار ہیں, بہت زیادہ قصوروار. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاید آگے کھڑی ہوئی عوام اس طرح کی باتیں سننے چاہتی ہے اس طرح, تو جس کی وجہ سے لیڈران یہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. جب بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا تھا 1970 کا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپرٹس کی ٹیم بلائی تھی کہ وہ سروے کر کے انہیں بتایا کہ انہیں اپنی الیکشن کمپین کس طرح چلانی ہے یا عوام کو کس طرح اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, اور اس ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس نے جو رپورٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی اس میں لکھا کہ جب آپ سندھ میں تقریریں کریں گے تو آپ سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں کہ ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, لیکن جب آپ پنجاب میں تقریر کریں گے تو آپ کی پنجاب کی تقریریں ہندوستان کے خلاف ہونی چاہیے. راجہ صاحب اس وقت آج کا پروگرام اس موضوع پہ نہیں, میں آپ کو ریفرنسز دے کے ان اخباروں کے ڈیٹس دے کے اور وہ ورڈنگ کوٹ کروں گا جس طرح کی تقریریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کرتے تھے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے عوام کھڑی ہوئی اس طرح کی باتیں سننا چاہتی ہے تو لیڈران اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ نقطہ میں نے اپنی پارٹی میں بھی کئی بار اٹھایا کہ اگر ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر بات میں چینج لانا ہوگی, ہمیں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے انداز میں تبدیلی لانا ہوگی. یہ کوئی گلی میں لڑتے ہوئے جاہل اجڑ لونڈے تو اس طرح کی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں, اوئے تیری فلانیا ٹمکانیا میں تنوں انج کر دیاں گا, لیکن قوم کے لیڈران سے, دنیا کی جن پر نظر ہوتی ہے, ان سے اس طرح کی زبان, اس طرح کے لہجے کی توقع کرنا بالکل ایک مایوس کن صورتحال ہے کہ اگر وہ اس طرح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں. انہیں اپنے لب و لہجے میں لیڈران کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں, اپنے ورکرز کی پولیٹیکل اور مارل گرومنگ بھی کریں, ان میں جمہوری اقدار اپنے اندر بھی پیدا کریں اور ان میں بھی پیدا کریں کہ اگر آپ میں کسی سے بحث کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں رہی تو آپ گالی گلوچ پر نہ آئیں اور اس کی بات سنیں, اپنی بات پہ سوچیں کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہو, شاید میں غلط ہوں. اس طرح کے اسپرٹ اپنے اندر پیدا کریں, اور اس کو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے لب و لہجے اختیار کریں گے. اگر ہم عقل اور فکر سے کام نہیں لیں گے, اگر ہم حقائق کو جاننے کی, انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کیا کریں گے حقیقت کیا ہے, تو پھر ہم ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہیں گے اپنے ہی لیڈران کے حوالے سے. عوام باشعور ہوگی تو یقیناً یہ لیڈران اپنے لب و لہجے بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے, ورنہ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہی لب و لہجے اختیار کرتے رہیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کسی پارٹی کے جلسے میں بھی, آپ یوٹیوب میں دیکھیں, کہ جب لیڈران اس طرح کے لب و لہجے اختیار کرتے ہیں تو عوام آگے سے نعرے بلند کرتی ہے اور زیادہ جوش و خروش کا اظہار کرتی ہے, اور وہ جو لیڈر تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ کہ میری باتیں سن کر عوام جوش میں میں آ رہی ہے تو وہ اخلاقیات کا دامن وہ بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا کہ اس طرح کا لب و لہجہ کسی بھی, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یہ لہجہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ورنہ اگر آپ اتنا پڑھ لکھ کر بھی یہی لہجہ اختیار کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نے اپنی تعلیم کو ضائع کر دیا. شاید آپ نے علم کو اپنے اوپر لادا ہے, آپ نے علم کو اپنے اندر جذب نہیں کیا.
0: شوکت صاحب, 6 ستمبر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, کیا یہ سارے نام, میرا تو میں پکا ہوں اس پر بالکل, مجھے کوئی کہتا بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. قائد اعظم کا نام اپنے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, علامہ اقبال کا نام استعمال کرتے ہیں, 14 اگست کو استعمال کرتے ہیں, 6 ستمبر کو استعمال کرتے ہیں, 23 مارچ کو ان الفاظ کو, ان تقاریب کو سیاستدان یا لوگ استعمال کرتے ہیں. جو آپ نے 6 ستمبر کو یہاں کیا ہوا شوکت صاحب؟
1: راجہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان لیڈران کا نام اب محض ان کے نام اور ان کی ہستیاں تصویریں لٹکانے تک اور باتوں میں ذکر کرنے تک رہ گئی ہیں. جیسے ابھی سیاست میں لب و لہجے اور بات کرنے کے انداز پر بات ہو رہی تھی, تو کسی کو بھی, شاید ہمارے ملک کے کسی سیاستدان کو بھی یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پالیٹکس از اے گیم آف جینٹل مین, کہ یہ شرفا کا کام ہے. آپ ہمارے لیڈران کے رویوں سے دیکھیں, ان کی تقریروں سے دیکھیں, جب یہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, تو کہیں سے بھی یہ شریف لگ رہے ہوتے ہیں. کیا کسی شریف انسان کا یہ لب و لہجہ ہو سکتا ہے؟ تو قائد اعظم کا بس اب نام ہی رہ گیا ہے. ہر کوئی اپنی پارٹی کو ان کی وارث قرار دیتی ہے, ان کی سیاست کو اختیار ہم نے ان کے کیا ہوا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ باتیں, وہ سنہری اصول جو قائد اعظم کی سیاست اور ان کی ذات اور شخصیت کا حصہ تھے, وہ ہمارے سیاست دانوں کی زندگیوں میں دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتے. صرف ان کے نام کو عوام کے جذبات کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے. قائد اعظم صاحب کیا خوبصورت لیڈر تھے. دیکھیں, یہ انعام عزیز صاحب تھے ہمارے, ایک صحافی تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ واقعہ میں نے ہمیشہ سنا تھا لیکن مجھے کہیں پڑھنے کا انداز یہ نہیں تھا کہ یہ کس شخص کے ساتھ ہوا ہے اور کس نے لکھا ہے. بہرحال وہ بھی مجھے مل گیا ایک جگہ. یہ انعام عزیز صاحب اس جلسے میں موجود تھے, کیونکہ ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک بار کہا کہ یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہوئی, ایک لیڈر تقریر کر رہا اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ پھر بھی تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ قائد اعظم انعام عزیز صاحب اس جلسے میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں قائد اعظم صاحب انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور سامنے عام عوام بیٹھی ہے جسے کوئی انگریزی نہیں آتی. تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک نو بابا جی کھڑے تھے, تو میں نے انہیں تنگ کرنے کے لیے کہا, بابا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی آگے سے مجھے کہتے ہیں, تم زیادہ شوخے مت بنو, قائد اعظم بات کر رہے ہیں اور قائد اعظم جو بات کر رہے ہیں تو وہ یقیناً سچی بات ہی کر رہے ہوں گے. تو انعام عزیز صاحب کہتے ہیں میں ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گیا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. آپ بتائیں کوئی آپ کو پاکستان میں اس وقت اس طرح کا لیڈر, میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں قائد اعظم جیسا ہوں یا میں قائد اعظم کی سیاست کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں کر رہا, سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے,
0: سب جھوٹ ہے, سب مکاری ہے, سب ڈرامے ہیں. یہ 1400 سال پہلے سے زیادہ بڑے غلام ہیں, اور 1400 سال پہلے جو غلام تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی لے کر دی تھی, غلامی سے نکالا تھا. آج اس سے بھی یہ بدتر قسم کے غلام, ان کی جو حالت ہے, ان کو ماننے والوں کی جو حالت ہے. شوکت صاحب ایک خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں, ابھی ابھی تازہ ایک خبر آئی ہے, ایکسپریس نیوز والوں کی ہے, تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر ایک چہرہ بنایا ہے اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان, مطلب کہ سبز اسرائیل کا جو ہے نا ساتھ ہو, انہوں نے جھنڈا بنا دیا ہے ماتھے پہ جو ہے نا. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ایکسپریس نیوز پہ خبر آئی ہے, اب اس سے کیا پیار بڑھے گا, محبت بڑھے گی؟ ان کے جو زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے تو اس طرح کا ڈرامہ کریں گے. آپ بات کر رہے ہیں 6 ستمبر کی, 6 ستمبر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جوان کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہوگا کہ میرے سینے پہ گولی کیوں نہیں لگی, اور مجھے تو آج 2014 میں 6 ستمبر کو افسوس ہوگا, وہ میری بلٹ پروف سے تو کہیں گزر نہیں جائے گی, گولی کہیں یہ نہ ہو لگ جائے, میرے پیچھے بھی کمر پہ بھی گن مین کھڑا ہوگا, میرے سینے پہ بھی کھڑا ہوگا. تو شوکت صاحب یہ جو سارے ڈرامے کر رہے ہیں نا, یہ مریدین جو ہیں, میں مریدین کی بات کرتا ہوں, جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, میں نواز شریف کی بھی بات کرتا ہوں, یہ نہیں کہ نواز شریف اس میں مائنس ہے, پاکستان کے جتنے لیڈر ہیں اے ٹو زی، یہ سب پیر بنے ہوئے ہیں اور ان کے آگے لوگ مرید بنے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں رہ کر کسی آدمی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ایک بندہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، 6 ستمبر کو 6 ستمبر کا نام لے کر جو نغمے وہاں لگ رہے تھے، عمران خان آئے گا پھینٹی لائے گا، کیا 6 ستمبر کے شوکت صاحب یہ نغمے تھے؟ اگر اس دن یہ نغمے صرف اور صرف 6 ستمبر کے حوالے سے لگائے انہوں نے قومی نغمے، ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے نہیں لگائے، ایک طرف تسبیح پڑی ہوئی ہے، دوسرے ساتھ کنٹینر میں لوگ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں کو پھینٹی لگا رہے ہیں. شوکت صاحب یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے انہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے. اور ہم یورپ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہاں ڈنڈے کوئی نہیں مارتا، یہاں آپ غلط کام کرتے ہیں تو یہاں بھی ڈنڈے پڑتے ہیں، یہاں بھی گولیاں چلی ہیں، لیکن اگر پاکستان میں واقعہ ہوا ہے تو کچھ کیا گیا ہے تو آگے سے ریئیکٹ ہوا ہے. آپ کے پاکستان ٹی وی پر اگر قبضہ ہوا ہے تو انہیں جیسے مہمان آئے ہوئے تھے سالگرہ پر، ان کو جناب آرمی والے واپس بھیج رہے تھے. تو بہت ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے، جاوید ہاشمی صاحب کی بات کو رکھا جائے، اور پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں لیڈران کی حالت، وہ اس طرح تان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ اتنا بڑا بیرسٹر وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ دیکھو مجھے گور رہا ہے، وہ دیکھو مجھے گالیاں کہہ رہا ہے. تو ہم شوکت صاحب کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ غلام لوگ ہیں، غلامی سے جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جی شوکت صاحب،
1: راجہ صاحب آپ نے بالکل بات درست کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام آیا اور انہوں نے ہمیں بہت سی غلامیوں سے نجات دلائی، جس میں یقین کریں اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں تو مجھے تو واقعی لگتا ہے کہ ہم نے وہ غلامیوں کے توک جو اسلام نے ہمارے گلے سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمارے گلے سے اتار پھینکے تھے، ہم نے بڑے احترام کے ساتھ وہ توک دوبارہ اپنے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں. وہ توک کیا ہے راجہ صاحب؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ، جس کا سرغنہ قرآن مجید نے فرعون کو دکھایا ہے کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہے، کوئی اس کے اقتدار کو چیلنج نہیں کر سکتا جو کچھ کرتے. اسی کہانی میں، بنی اسرائیل کی کہانی میں، قارون امپیریلسٹ سرمایہ دار کہتے ہیں کہ جس کے دولت کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں اونٹ لے کر چلتے تھے. اس کے بعد حمان مذہبی پیشوائیت. کیا آپ کو یہ تینوں چیزیں ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی؟ جمہوریت کے نام پر سیاسی آمریت، جو ہم جو کریں کوئی اس کو چیلنج نہ کرے، اگر کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ سمجھتے نہیں کہ اعتراض کرنا، سوال اٹھانا جمہوریت کا بنیادی وصف ہے. میں نے پہلے بھی کسی کئی پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ یونیسیف نے اس پہ جو سروے کیا تھا، اور وہ بعد میں کتاب ڈیموکریسی نے ورلڈ آف ٹینشن کے نام سے سمپوزیم چھپا تھا، اس میں انہوں نے یہ بنیادی بات کہی تھی کہ یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ اکثریت ہمیشہ درست ہوتی ہے، اکثریت کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اور اقلیت کو اس کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کا حق ہے. لہٰذا یہ جمہوریت کا بنیادی وصف ٹھہر گیا. یہ ہمارے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا، کوئی بھی حکومت ہو اس کے خلاف کوئی بھی اپوزیشن پارٹی احتجاج کرے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. لہٰذا یہ جمہوریت کے نام پر وہی، جتنا ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں شاید میں نے آپ کو سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم چپ رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں. اور یہ اصل میں وہی غلامی ہے، پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ، کہ ہم اس سے زیادہ مایوس کن اور پتھیٹک صورتحال کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، وہ اس شخص کے ساتھ وفادار ہوں جو ان کے حقوق غصب کر رہا ہے. ایک یہ بات، یہ ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، جو آپ نے کہا ہم نے جس چیز سے اسلام نے ہمیں نجات دلائی تھی وہ ہم نے دوبارہ سیاسی آمریت کے توق اپنے گلے میں پہ. اس کے بعد آپ آ جائیں سرمایہ دار ہماری سیاست میں چھائے ہوئے ہیں. کیا کسی غریب کا بچہ نیچے سے اوپر اٹھتا ہوا آ کے کسی ریاست کا سربراہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے جناب، کیونکہ جمہوریت میں ہر انسان کے لیے یکساں مواقع ہوتے ہیں. اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ ترقی کر کے اپنے اوصاف کی بنا پر اوپر تک آ سکتا ہے. اور آپ کو ہمارے ملک کی سیاست میں آزادی سے لے کر اب تک اس طرح کی کوئی مثال نظر نہیں آئے گی. وہاں صرف وہی آگے آئے گا جس کے پاس سرمایہ ہے. لہذا سرمایہ دار بھی ہمارے ملک میں چھائے ہوئے، ہم پھر اس غلامی میں ہیں کہ غریب عوام غریب تر ہوتی جا رہی ہے اور سرمایہ دار جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. سرمایہ داری کا توک بھی ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد ہم جو حمان مذہبی پیشوائیت وہ بھی ہم نے بالکل اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے. ہم اپنے مذہبی لیڈروں کے کہے سنے کو آئین اسلام سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی عقل اور فکر اس میں استعمال ہی نہیں کی. اگر کوئی کچھ کہے تو ہم نے کبھی جرت نہیں کی آگے سے اٹھ کے سوال پوچھنے کی جناب مولانا صاحب جناب علامہ صاحب آپ جو فرما رہے ہیں مجھے اس پہ یہ میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں تو آپ ان کو جسٹیفائی کر دیں. ہم اتنی کیونکہ مذہبی پیشوائیت جو ہوتی ہے وہ سیاسی امریت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ مذہبی پیشوائیت کے جو پنجے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں اندر تک گڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ڈر جاتے ہیں کوئی سوال کرتے ہوئے کہ میرا سوال غلط نہ ہو میری آخرت خراب نہ ہو جائے. حالانکہ اسلام نے سب سے زیادہ زور قرآن مجید جس چیز پر دیا ہے غور و فکر پر دیا ہے کہ غور کرو فکر کرو اس کائنات کی تخلیق پر حتیٰ کہ حیات بعد از ممات پر بھی جو نان میٹر ہے جو غیر مادی چیز ہے اس پر بھی غور کرنے کا. اور پھر قرآن مجید میں جہنمیوں کی ایک نشانی یہ بھی بتا دی گئی. میں نے آج تک راجہ صاحب ماذا کبھی کسی مسجد سے یقین کرے آج میری عمر شاید 40 سال ہونے کو آئی ہے میں نے کبھی کسی مسجد سے کسی علامہ سے کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی کہ اپنی عقل استعمال کیا کرو. قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں ان کے ایک جرم یہ گنوایا جائے گا کہ تم اپنی عقل اور فکر استعمال نہیں کرتے تھے. یو جسٹ فالو بلائنڈلی تم آنکھیں عقل و فکر اندھے ہو کر دوسروں کی پیروی کرتے تھے. اور جب وہ جہنمی کہیں گے یا اللہ یہ ہم نے تو ان کے کہنے پر کیا تھا علماء کے کہنے پر تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کی باری آئے گی ان کو تو میں پکڑتا ہوں پہلے تم تو ادھر آؤ تم اپنے اعمال کے جواب دے کیونکہ عقل و فکر سے تم نے کام نہیں لیا تھا. پلیز پلیز میرے اپنے سب سامعین سے اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کیا کریں. وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے تو پھر آپ اپنے اعمال کا فیصلہ خود کیا کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ کسی کے کہنے پر کر دیتے ہیں اگر خود فرض کریں کوئی ایک عالم جس کے بہت زیادہ مرید عین ہیں اگر وہ ایک عالم غلطی کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے لاکھوں مرید ان میں سے کوئی بھی سوچتا اور فکر نہیں کرتا صرف اسے فالو کر دیتا ہے جو علامہ صاحب نے کہا یا مولانا صاحب نے کہا تو اس ایک شخص کی غلطی سے پیچھے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں کھڑا مجمع وہ بھی غلط ہو جائے گا اور اس کی سزا ان سب کو ملے گی. لہذا اگر وہ کسی با شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر جنت میں داخل ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے جہنم میں چلے جاؤ. یہ جملہ انتہائی سوچ و فکر کا متقاضی ہے کہ اپنی ذات اپنی ہستی کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں تمہاری حیثیت سے بھیجا ہے. یو آر یونیک تم واحد ہو. اس دنیا میں راجہ غفور صرف ایک ہے. اس دنیا میں شوکت علی صرف ایک ہے. میں اپنے عملوں کا جواب دے ہوں آپ اپنے عملوں کے جواب دے ہیں. خدا را سوچا کیجئے اور اپنے عمل ان کا انتخاب خود کیا کیجئے. جو کوئی دوسرا کچھ کہہ دے اس کے پیچھے اندھا دھند مت چلیں. اور میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی میں بھی اپنے اس فیل پہ اس اصول پہ پوری طرح عمل کرتا ہوں. میں نہیں دیکھتا کون کیا کہہ رہا ہے اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جسے میری عقل تسلیم کر رہی ہوتی ہے جسے میری اپیل کرتی ہے جو میری عقل کو کہ یہ بات درست ہے. جو غلط ہو میں وہاں صاف نو کہہ دیتا ہوں میری طرف سے نہ ہے جناب. اس سے مجھے یہ سکون اپنے مال کی ذمہ داری بھی اس کے بعد پھر میں اپنے مال کی ذمہ داری بھی خود قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کسی دوسرے پہ نہیں ڈالوں گا کہ میں نے اس کے کہنے پہ یہ کیا تھا. تو پلیز اپنی ہستی کو اپنے وجود کو پہچانے جانے اور اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کریں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی کسی دوسرے کے مال کا جواب دے نہیں وہ صرف اپنے مال کا جواب دے ہے. اس اصول کو آپ اپنی زندگی میں اختیار کر لیں یہ آپ کو زندگی کے بہت سے معاملوں میں گائیڈنس دے گا رہنمائی کرے گا آپ کی اور آپ کو اپنی ہستی کا احساس دلائے گا. اگر ہم ایسا کرنے لگیں گے تو ہم بہت سی چیزوں کو درست کر سکیں گے.
0: شخص صاحب یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ اس بات کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو 6 سپٹمبر کے حوالے سے کوئی پتہ چلے کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی تقریب ہو کوئی شر پسند وہاں گئے ہوں جنہوں نے جا کر کوئی بات کی ہو جنہوں نے بتایا ہو. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں ڈنمارک میں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، ڈنمارک کو آپ چھوڑیں، پاکستان کی آپ بات کریں کہ پاکستان والوں نے یہاں جو ہیں تنظیمات یا لیڈران، ڈائریکٹر
1: صاحب مانا چاہتا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے باتوں میں ایک دوسری بات جو آپ نے ہیک کرنے والی کی طرف،
0: میں ہمیشہ ابھی جو خبر تھی وہ مطلب کسی نے،
1: میں اس حوالے سے صرف ایک بات
0: ضرور کیجیے گا
1: آپ نے لوگوں سے کہ کیونکہ ہم بھی، میں پی ٹی آئی میں رہا، ہمارا بھی ادھر ایک ہوں اب بھی، تو ہمارا ایک فیس بک کی سائٹ پہ بھی ہوتا تھا، تو میں نے اس کو، میں نے بھی اس پہ اپ ڈیٹس کرنی ہوتی تھی، ایک بار مجھ سے ایک غلط خبر اپ ڈیٹ ہوگی تو میرے ایک دوست نے فوراً بھیجا کہ یہ غلط ہے، میں نے اسے اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اپنی فیس بک پہ کوئی بھی ایسی خبر لوڈ نہیں کی، کیونکہ میں نے اپنے پریزیڈنٹ سے بھی اعتراض کیا، کیا میں نے کہا کہ جو فیس بک پہ جو چیزیں آتی ہیں میرے پاس ان کو ان کی تحقیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ سچ بھی ہیں یا جھوٹ ہیں، تو لہٰذا میں اس فرض سے سبک دوش ہوتا ہوں، میں نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، کیا پتا میں بلا جانے کوئی غلط خبر لوڈ کر دوں اپنی سائٹ پہ جو غلط فہمیوں کا اور نفرتوں کا باعث بنے، تو میں اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری طرف سے مسلم لیگ نون والے بھی کرتے ہیں اور یہ عجیب سا میس بن گیا ہے نیٹ پہ، لہٰذا یہ ایک عجیب سی جنگ ہے، اور یہ اگر آپ ایک طرف سے ان کے کردار کشی کریں گے وہ دوسری طرف سے کریں گے، تو اس طرح باہمی احترام اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا،
0: اسی طرح شکر صاحب تبدیلی آئیں گی، چونکہ لیڈران کو دیکھیں، لیڈران کی سپیچ کو دیکھیں، اور پارلیمنٹ کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے اور کعبے پر پتھر بھی مارے جاتے ہیں، ہر روز کعبے پر پتھر مارتے ہیں، سیاسی کعبے کی میں بات کروں تو بس تخفار، ہم وہ حدیں پھلانگ جاتے ہیں باتوں میں، الفاظی میں، کہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں چلتی۔ شکر صاحب آپ، میں چودھری صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو آخری وہ بات ہم کر کے تو پھر آگے بڑھیں گے، یہ آپ ذرا سن لیجیے گا، ہمارے سامعین بھی سن لیں،
2: سامعین آئیے سنتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب، سابقہ وزیر اعظم جو چند دنوں کے وزیر اعظم تھے، وہ آج فوج اور چیف جسٹس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں
3: کہ فوج کی نگرانی میں یہ اگر ہوا ہے تو سر اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو
4: فوج کی نگرانی میں نہیں ہوا،
3: فوج کے کہنے پہ ہوا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ ہوا ہے،
4: چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ ہوا ہے، فوج کی نگرانی میں نہیں
3: سر، مگر دیکھیں نا وہ اس وقت ریپرزینٹ تو ایک بہت بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ فوج کو مداخلت کر لینی چاہیے، تو فوج کیوں مداخلت کرے گی اگر آپ کے بقول آپ کے ریگنگ بھی کی ارینجمنٹ بھی ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف واز ایکٹنگ آن ہز اون، آپ کا ذاتی یہ خیال ہے اور اس بنا پہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سپاہی پریزنٹ تھا۔ چودھری شجاعت حسین، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ، کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے فوج کو فوری طور پر مداخلت کر لینی چاہیے اور اب معاملے کو سلجھائیں۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور افتخار چودھری، ان کا ذاتی طور پہ انہوں نے جو ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے 2013 کے الیکشنز میں، وہ انہوں نے کرائی ہے، یہ انہوں نے ایک ذاتی طور پہ انہوں نے ان دونوں شخصیات کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کے اوپر کیا ریئیکشنز آتے ہیں؟
0: شکر صاحب آپ نے سنا یہ چھوٹا سا چوہدری صاحب، جو آج کل وہ دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے جب ان کو سوال کیا گیا تو وہ کہتے نہیں نہیں یہ بعد میں ہم بات کریں گے، ابھی اس کو چھوڑ دیں، بعد میں جب حالات سیٹ ہو جائیں گے۔ تو شکر صاحب اب آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ جب یہ بازی لگائی گئی تھی، شطرنج کی بازی کھیلی گئی تھی، اور چوہدری صاحب کے کچھ عرصہ پہلے بھی بیان تھا کہ دو دن بعد فوج آ جائے گی، اور اسی طرح عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور ایک طرف سے آواز آتی تھی کہ 31 تک ہر حالت میں نواز شریف یہاں نہیں ہوگا۔ تو شکر صاحب قوم نے تو بہت ساری امیدیں باندھ لی تھیں، 31 اگست گزر گیا اور جو 6 سپٹمبر کے حوالے سے 6 سپٹمبر گزر گیا، تو لیڈران کی آپ باتیں سنیں، اور فوج کو اس کا مطلب یہی تھا کہ فوج کو ہی ٹارگٹ بنایا جائے، فوج کو بدنام کیا جائے۔ آرمی چیف آف آرمی سٹاف جب وردی میں ہوتا ہے تو ساری فوج کا ہوتا ہے، وہ اکیلا انڈیویجول آرمی چیف آف سٹاف نہیں ہوتا، انڈیویجول اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پینشن ہو جاتی ہے، اس کا 2 سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ انڈیویجول ہوتا ہے۔ جس وقت وردی میں اگر کوئی جرنیل ہے تو وردی میں وہ پوری فوج کا جرنیل ہوتا ہے، وہ اکیلا جرنیل نہیں ہوتا، انڈیویجول آپ کسی کو نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟
1: راج صاحب پہلی بات، وہ مجھے جو آپ نے کلپ سنایا وہ مجھے سنائی نہیں دیا، لیکن میں نے آپ کی باتوں سے ایک اندازہ لگایا کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو سیاستدان یہ کہتا ہے کہ مجھے فوج آتی نظر آ رہی ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی روش نہیں بدلتا، وہ کوئی سی ایسے راہ عمل اختیار نہیں کرتا کہ فوج کے آنے کو روک دیا جائے، تو میں اسے جمہوری سیاستدان نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ سیاستدانوں کا فرض ہے، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے حکومت سے ہوں، کہ وہ ہمیشہ سیاسی حل تلاش کریں, اور جب انہیں نظر بھی آ رہا ہو کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے, اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ فوج کے آنے کا ہے, تو پھر وہ تمام سیاستدان قصوروار ہوں گے جنہوں نے کوئی سیاسی حل تلاش نہیں کیا, اس میں سب قصوروار. دوسری بات, یقیناً راجہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جب تک پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی, وہ پورے ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس حالت میں ان کی کردار کشی کرنا یا ان پہ تنقید کرنا پورے ادارے کی پر تنقید کرنے کے مترادف ہوتا ہے. لہٰذا ذاتیات ان کی حیثیت کو, ان کے متعلق کوئی بھی بات کی جائے تو ان کی حیثیت کو جان کے کی جائے کہ وہ ایک پورے ادارے کو اور ایک مقدس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرتی ہیں. تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی عوام میں منفی تاثر پیدا ہوتا ہو یا ان کے دل میں فوج کی عزت و منزلت قدر کم ہوتی ہو. تو لہٰذا, اور دوسری بات, آپ کی باتوں میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ جب کسی وقت ہم پڑھا کرتے تو کہتے ٹیچر سے جب کبھی کوئی سوال کیا جائے تو کہتے اگر ٹیچر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے نا تو آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا, تو وہ یا اس کو ٹال دے گا یا وہ سوال کے بدلے میں جواب میں آپ پہ سوال کر دے گا یا کہے گا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. یہ بھی آپ نے جو بات سیاستدان کے والد کی کہ وہ کہتے ہیں ابھی اس موضوع پہ بات نہیں کرتے, تو یقیناً ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوگا, کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا, یا وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہوں گے یا کہتے ہیں چلے جی اس مسئلے کو بعد میں دیکھ لیں گے. اگر وہ اتنا اہم ہے تو اسے ابھی اور فوراً ٹیکل کریں, کیونکہ مسائل کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر وہ بعد میں بہت بڑے بلنڈرز بن جاتے ہیں.
5: شوکر صاحب, السلام علیکم. سر
1: وعلیکم السلام,
5: طیب شاہ بول رہا ہوں.
1: السلام علیکم شاہ صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے.
5: شوکر صاحب, ابھی بڑی تفصیل سے آپ نے 6 ستمبر کی دفاع کے دن کی بات کی, پینٹ کی جنگ کی بات کی. دیکھیے, ہماری آرمی نے جس کو یہ ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں, سول جو گورنمنٹ جب بھی آتی ہے ان پہ بڑے بتان لگاتے ہیں, بڑے زمار لگاتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ یہ کبھی بھی اقدار میں خیر آنے کی تو وجہ یہ خود ہی ہوتے ہیں کہ کیونکہ ان سے پارٹیشن کے بعد جتنی بھی سول گورنمنٹ آئی ان سے 2 سال 1.5 سال یا 2.5 سال کر لیں, اس سے زیادہ ان سے گورنمنٹ چلی نہیں یا انہوں نے کام نہیں کیا, جس طرح بھی آپ سمجھ لیں. یہ زرداری صاحب میں پہلی مرتبہ ان کو ہم شاباش بھی دیتے ہیں قسم کی, اور بڑی ہمت ہے ان کی کہ انہوں نے 5 سال نکالے, یہ قوم کو بیوقوف بنایا یا جو کچھ بھی کیا, نفع نقصان کے ساتھ وہ اپنا وقت پاس کر کے چلے گئے. جمہوریت انہوں نے لائی, اگر یہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں تو لوگ میرے خیال میں اب تک ایسی جمہوریت کیوں نہیں چاہتے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جب بھی آرمی کا دور ہوا اور اتنی پینٹ میں جو قربانیاں, یعنی کہ جو تکلیفات جو مصیبتیں ہماری قوم نے ڈلی, لیکن پینٹ میں جو ان کا اتنا بڑا دل جگر اور اتنا لوگوں نے اپنی جانیں قربانی کی, لوکل لوگوں نے بھی, جیسے کہ آپ نے وہاں پہ بات کی کہ لوگوں نے خونوں کی قطاریں باندھ دی تھی وہاں پہ, تو یہ جذبہ تھا, یہ قوم تھی, یہ اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت تھی اس وقت, جب لوگوں میں جذبہ تھا, وہ اکٹھے ہو کے اپنی آرمی کے لیے, اپنے ملک کے, اپنے قوم کے لیے وہ جذبات لے کر آگے بڑھے. تو مجھے یہ چھوٹا سوال ہے میرا کہ آخر یہ ان کو ڈکٹیٹر, یا جب یہ ابھی بھی دیکھیں جو حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں, میرے نقطہ نظر میں یا بہت سارے لوگوں میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو نیکسٹ اسٹیپ جو آنے والا ہے یہ آرمی ول ٹیک اوور, تو آپ کے کیسے خیالات ہیں کہ ان کو آخر یہ کیوں ڈکٹیٹر کہتے ہیں, کیا وجہ اس کی, کیا وجہ؟
1: شاہ صاحب, پہلی بات تو ڈکٹیٹر ہمارے ملک میں, آپ کی بات درست ہے کہ جب بھی مارشل لا آیا ہے تو اس میں مارشل لا کا آنا سیاستدانوں کی ناکامی کی علامت ہے. بالکل, پاکستان بنا اور پہلے ابتدائی 8-9 سال یہ ملک کا آئین ہی نہیں بنا سکے. کس کی ناکامی؟ سیاستدانوں کی ناکامی. یہ اس قدر نااہل تھے کہ ملک کا پہلا آئین بھی 1956 کا جو ہے نا, وہ انہیں ایک بیوروکریٹ جوجی محمد علی صاحب نے دیا, وہ سیاستدان نہیں تھے, بیوروکریٹ تھے, بیوروکریسی کے کرندے تھے. اور اس کے بعد اس سے اگلا آئین مارشل لا ایوب خان صاحب کے مارشل لا نے دیا, پہلا آئین جا کے کہیں جو کسی سیاسی حکومت نے بنایا وہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا. لہذا ہمارے ملک میں مارشل لا آنے کی وجوہات میں ایک بہت بڑا ہاتھ سیاستدانوں کی ناکامی ہے، ان کی امیچورٹی ہے، وہ شاید سیاسی طور پر اتنے بالغ ہی نہیں ہوئے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جو سیاستدانوں کی کھیپ ہمیں ملی تھی، جو پنجاب میں تو یونینسٹ پارٹی تھی جو مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہوگی، مسلم لیگ کی پاپولیرٹی دے کے پاکستان اب بنتا نظر آ رہا ہے. لہٰذا اور دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ اتنی پرانی جماعت نہیں تھی جتنی کانگریس تھی. مسلم لیگ پاکستان کے بننے تک مسلم لیگ نے صرف ایک سیاسی نسل ہی پروان چڑھی تھی جو قائد اعظم صاحب کی صورت میں تھی، جبکہ کانگریس دو تین سیاسی نسلیں پروان چڑھ چکی تھی انڈیا بننے تک. لہٰذا ہمیں جو سیاستدان ملے، ایک تو وہ سیاسی دور پر اتنے بالغ ہی نہیں تھے، اور دوسرے جو ملے بھی وہ وہی جاگیردار یونینسٹ پارٹی کے، جنہوں نے یونینسٹ پارٹی جو ہندو سرمایہ جاگیرداروں، سکھ جاگیرداروں اور مسلمان جاگیرداروں پر مشتمل تھے، وہ سیاستدان ہمیں حصے میں مل گئے. لہٰذا ان سے توقع کرنا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے یا کوئی آئین بناتے، وہ تو بے دست قیاس تھا، اور اس کا نتیجہ پہلے مارشل لا کی صورت میں نکل آیا. اور اب بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں واقعی اگر سیاست دوسرا جو سیاست ہمارے ملک میں پیل ایوب خان صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب کا آیا، اس وقت شاید اگر مارشل لا نہ لگتا تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ ان کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وزیر مذہبی امور تھے مولانا کوثر نیازی، انہوں نے اس بار اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے اور لائن کاٹ گئی، کہ اپوزیشن اور حکومتی پارٹی ایک سلوشن پر پہنچ گئی تھی اور بات اس پر دخت ہونا باقی تھے، لیکن آرمی ٹیک اوور کر گئی، اور واقعی وہ غلطی تھی اس وقت. اب جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی، شروع میں کچھ سیٹوں پر دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سیاستدان تھے، پولیٹیشین تھے، انہوں نے اپوزیشن کو یہاں تک کافر کر دی تھی کہ جن سیٹوں پر آپ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں ان پہ دوبارہ ری پولنگ کرواتے ہیں، اور ری پولنگ کی صورت میں پیپلز پارٹی اپنے ممبرز بھی وہاں کھڑے نہیں کرے گی، آپ اپوزیشن والے اپنے ممبرز کھڑے کر لیں اور ان سیٹوں سے جیت لیں. وہ سیاسی حل چاہتے تھے اور وہ سیاسی حل پر. ہاں جی،
5: میں وقت تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اور بھی دوست ہیں یہاں پہ، ایک چھوٹا سوال میرا ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ الاس بخوبی جو بات سننے والے دوست ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت نے جو ڈیڑھ سال میں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا ان سے جو انہوں نے جو وعدہ خلافی کی ہیں یا زیادتی کی ہیں یا قتل و غارت کی ابھی تک یا جس سٹیج پہ یہ پہنچ چکی ہیں ابھی تک، میں مختصر سے اس کو سوال کو بتایا تو بہت بڑا، لیکن میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو سٹیج ایسا آ چکا ہے کہ جس پہ اگر یہ قادری صاحب اور عمران صاحب اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیخو چلا رہے ہیں ایف آئی آر کے اور چار حلقوں کے، وہ اب تو خیر نواز شریف صاحب چار کیا 50 حلقے بھی کھولنے کو تیار ہیں، ہر بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن استعفیٰ دینے کو وہ تیار نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود ہی، جیسے کہ ہم پہلے یہ ڈسکسنگ کر چکے ہیں کہ یہ خود ہی انوائٹ کرتے ہیں کہ ان سے جو گورنمنٹ یا جو پبلک یا ان سے جو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ان سے یہ کام نہیں چلتا، یہ آرمی کو خود انوائٹ کر رہے ہیں. کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اب یہ ایسے حالات پھر دوبارہ پیدا کر رہے ہیں کہ جس میں آرمی دوبارہ اسٹیپ لے گی؟
1: آپ کی بات بالکل درست ہے شاہ صاحب. اگر یہ شروع میں ہی ریسپانس کرتے، وہ جو کل احسن اقبال صاحب کرائسس اور ریسپانس کی بات کر رہے تھے، تو اگر یہ شروع میں ہی ریسپانس کرتے اپوزیشن کی پارٹیوں کے جو عمران صاحب اور طاہر القادری صاحب کے اعتراضات کو، ان کے احتجاجات کو، تو شاید صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. مسائل کو وقت پر ٹیکل نہ کرنے کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہی بات اگر پھر آرمی آتی ہے تو یہ سیاست دانوں کی نہلی ہوگی. اگر یہ وقت پر ان مسائل کو ٹیکل کر لیتے اور کوئی سیاسی تصفیہ نکال لیتے تو یہ صورتحال یہاں تک نہیں پہنچنی تھی. لہٰذا ہمیں آرمی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، ہم ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی حد تک کہاں تک جاتے ہیں، یا ہم مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں. اور ٹھنڈا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 14 ماہ میں وزیر اعظم صاحب دوسری بار، 14 ماہ میں، جبکہ ملک انتہائی مسائل سے گزرا ہے، وہ کبھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے، انہوں نے کبھی اسمبلی کو مختلف مسائل پہ اعتماد میں نہیں لیا کہ مختلف مسائل کے متعلق ہماری حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اس قدر سنجیدہ. اگر ان حالات میں خدا نخواستہ آرمی آتی ہے تو اس کے ذمہ دار ایک مرتبہ پھر سیاست دان ہوں گے.
0: شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ. خدا حافظ.
0: سامعین یہ شوکت صاحب تھے جو کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. سامعین ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ساری بات جمہوریت کی ہے. اب یہاں کی جمہوریت کو دیکھیں تو پاکستان کی جمہوریت کو دیکھیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے لوگوں کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے. اب لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، صحیح فیصلہ کرنا ہے یا غلط فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ایک ایسا چونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد گرین کارڈ والے آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے، شوکت صاحب کی نظر ایک یہ نغمہ کرتے ہیں گرین کارڈ والوں کی طرف سے۔
6: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਗਮਾ ਥਾ 1965 ਕੀ ਜੰਗ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੋਂ ਸੇ ਫੌਜੀਓ ਕੇ ਖੂਨ ਕੋ ਗਰਮਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਫੌਜੀਓ ਕੀ ਮਦਦ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਸਿਸਾ ਪਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਨੇ ਮੇਂ ਮਦਦ ਕੀ ਸਾਮਾਈ ਨੇ ਏਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ 1965 ਕੀ ਜੰਗ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਾਇਮ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹੋਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ 1965 ਕੇ ਜਬ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਵੀ ਜੁਰਮ ਏਕ ਚੋਰੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰੇ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥਾਨੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਏਕ ਵੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਅਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਥਾ ਵੋ ਏਕਦਮ ਏਕ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਔਰ ਹਮ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੂੰ ਆਜ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
1: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਾਸ਼ਨ ਆਤਰਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ
0: ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੈਂ
1: شکر ہے اللہ تعالیٰ کا آپ سنائے
0: الحمدللہ راجا صاحب 1965 کی جنگ کے حوالے سے کوئی آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں ہمارے ساتھ
1: میں نے آپ کا ریڈیو پروگرام میں سنتا رہتا ہوں میں کبھی بھی گرین کارڈ جب پروگرام لگتا ہے تو شیئر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ ینگسٹ کا کام ہے تو وہ اچھی اچھی باتیں اپنے دوستوں کو اپنے بزرگوں کو بتاتے ہیں تو ہم آرام سکون سے سنتے ہیں آج پہلی بار میں نے آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہم آپ جو بات کر رہے ہیں بہت اچھی کر رہے ہیں بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں جس جس نے بھی کی ہیں وطن کے لیے پیاری باتیں کی ہیں ہر انسان کو وطن کا درد ہے سن پینٹ کا بھی 65 کا بھی 71 کا بھی ابھی بھی کارگل کا بھی سارے ہمارے سینے میں جتنے بھی زخم ہیں سب کو یاد ہیں اور وہ تھا سن پینٹ کا جو اب 65 کا ذکر آپ بار بار کر رہے ہیں کہ اس کا بتائیں اس کا بتائیں وہ بابے صدر یوب کا دور تھا جس نے اس پاکستان کو نیا پاکستان بنایا تھا آج جو آپ کا سلاب آیا ہوا ہے پہلی بات تو جو میرے ذہن میں میں وہ بات کر آپ سے شیئر کر لوں آپ کے سامعین سے جو سننے والے ہیں ان سے شیئر کر لوں آپ ریڈیو پہ تو جذبات کہتے ہیں مائی باپ کا والدین کا یہ حق بنتا ہے بچوں کو لے کر جائیں بچوں کو ادھر جائیں یہ جو جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں جن کے لیے آپ نعرے لگاتے ہیں دن پر رات 21 دن 31 ڈے ہو گئے ہیں آپ آپ کی ہماری مائیں بہنیں دوست یار سب باہر بیٹھے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس جمہوریت نے کیا کیا ہے آپ اگر اپنی کتابیں دوسری کی پہلی کی تیسری کی پنجویں کی اٹھا کر دیکھیں آپ کی انہوں نے صورتیں اور صورتوں کا مطلب وہاں سے نکال کر کفر کی جنگ ان کتابوں میں چھیڑ دی ہے تو آپ بچوں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے آپ کیوں نہیں باتیں کرتے حکومتوں کی ان لٹیروں کی جو سیٹوں پر آ کر بیٹھتے ہیں ایک نہیں یہ حکومت والے نہیں ہیں پہلے حکومت والے بھی ایسے تھے یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں یہ سب کو کیوں نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے آپ لوگ میڈیا والے جتنے بھی ہیں ان کے پیچھے پڑھیں ان کو کوئی سبق سکھائیں ان کو کوئی غلط لفظ بولیں تاکہ ان کو کوئی شرم آئے کہ عوام جاگ اٹھی ہے اور عوام پڑھی لکھی ہے ہم جب بھی بولتے ہیں والدین کا فرض ہے والدین کا اور والدین کا جو فرض ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجتا ہے بچوں کو سکول بھیجتا ہے ان کی فیسیں ڈبل پے کرتا ہے, ان کے گاڑیوں کے پیسے, اپنی روٹی بیچارہ کم کر دیتا ہے, ایک شلوار کرتے میں گزارا کرتا ہے پورا پورا سال, اور بچوں کو سکول بھیجتا ہے.
0: بالکل آپ سن رہے ہیں جناب, راجا حسنا صاحب ہیں, مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں اور راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے بھی صدر ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ایک پروگرام کر رہے ہیں. راجا صاحب اس بارے میں بتائیے, جو آپ آنے والے بچوں کے بارے میں کوئی پروگرام بھی سنا کر رہے ہیں؟ ہلو جی راجا, سوری راجا صاحب کے ساتھ ہماری کال شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ کال ملانے کی کوشش کرتے ہیں راجا صاحب سے. تو سامعین, یہ جو جذبات ہوتے ہیں قوم کے اپنی فوج کے لیے, اپنے وطن کے لیے, یہ ایسے مواقع ہی ہوتے ہیں جن کے اندر آپ اپنی قوم سے, اپنے ملک سے, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور ان شخصیات کے لیے, ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر, اپنے سب کچھ قربان کر کے اپنے وطن کی حفاظت کی, یا اپنے آنے والی نسلوں کو بچایا, ایک آزادی کی قیمت دی, اپنے خون سے بڑھ کر سب سے زیادہ نذرانہ خون کا ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر, تو جن لوگوں نے اپنا خون بھی بہایا اس کے لیے, ہم ان کی آج بات کر رہے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے. تو علی, آپ کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں؟
2: جی بالکل بھٹی صاحب, آپ نے صحیح کہا, اور جس طرح ہمیں ابھی بیچ میں کالز بھی آ رہی ہیں, تو جس طرح ہمارا سیاست کا تو خیر یہ پروگرام نہیں ہوتا, مگر پھر بھی ہمارے جو کالرز ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جس طرح ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جب دشمن نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, وہ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ لاہور میں صبح کا ناشتہ کہاں پہ کریں گے, دوپہر کا کھانا کہاں پہ کھائیں گے, اور رات کو وہ ہر چیز وہ فتح کر کے چلے جائیں گے, مگر اس وقت شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ان سوچوں کو خاک میں ملانے کے لیے ایم ایم عالم ہمارے پاس موجود تھے, جن کا ریکارڈ آج تک تاریخ میں کوئی بھی نہیں توڑ سکا, کہ انہوں نے کتنے سیکنڈز میں انہوں نے دشمنوں کے ساتھ طیارے جو ہیں وہ کھڑے تباہ کر دیے. اس کے ساتھ اگر جو لوگ خوش قسمتی سے پاکستان کی سرحد میں آ چکے تھے, اس میں آپ دیکھیں کہ میجر عزیز بھٹی جیسے شہید جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے, وہ ان لوگوں نے ان کے پلوں کے اوپر, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایسا جذبہ تھا کہ جہاں پہ انہیں لگا کہ اگر دشمن اس پل کے اوپر سے گزر کے آ گیا تو وہ واقعی قبضہ کر لے گا, ہمارے فوجیوں نے ان پلوں کو ہی تباہ کر دیا. جیسے ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ جو ٹینک ہے ہماری طرف بڑھ رہا ہے, وہ فدائی حملے کر دیتے تھے. سب سے پہلا فدائی حملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلے فدائی حملوں میں ہی شامل ہوتا ہے کہ اپنے سینے کے اوپر بم باندھ کے وہ دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس جاتے تھے, وہیں پہ ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے. یہ تھا جذبہ, یہ تھی سوچ کہ پاکستان کو کس طرح پروان لے کے چڑھنا ہے. اس ہمارے یہاں پہ آج تک اگر آپ آزادی کی سانس لے رہے ہیں, ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں, ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہے, تو اس میں ہمارے جو شہید ہیں ان کا خون ہے, اس مٹی میں شہیدوں کا خون ہے, وہ خون کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کہتے ہیں, اس خون کی وجہ سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں, اور یقیناً یہ بات ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلنی چاہیے, یقیناً یہ بات جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان سے ہمیں معلوم ہوئی, انہوں نے ہمیں بتایا, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو یہ چیزیں لے کے چلیں. اس کے لیے ہمیں ہم کہاں پہ بھی ہوں, اگر ہمیں چھوٹی موٹی تقریبات کرنی پڑیں, پروگرام کرنے پڑیں, چاہے وہ امبیسی میں ہوں, چاہے کہیں پہ بھی ہوں, کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو پتا چلے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں, دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی بتائیے گا آپ کیا آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
3: آپ نے کون سا ٹاپک رکھا ہوا ہے؟
2: میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج کیونکہ ویسے تو ہمارا گرین کارڈ کا پروگرام ہوتا ہے, مگر آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے 1965 جو 6 ستمبر کا دن, 1965 اور 7 ستمبر جو آج یوم فضائی ہے, اس کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کریں. اگر اس حوالے سے آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی تو یو آر مور دین ویلکم.
3: مجھے تو سب سے پہلے تو میری تو جتنی بھی تمام لائف گزری ہے, میری تو 65 میں میری تو نہیں تھی پینٹ کے یہ اس میں لڑائی میں میں نہیں تھی موجود اس وقت, لیکن کچھ سنا ہوا ہے, लेकिन जब तक यहाँ पे भी रह के भी काफी जो है ना जो हमारी फौज के मतलब और सियासत के मतलब और बहुत कुछ सब कुछ हमने अपने आंखों से भी देखा है कि फौज किस तरह कर रही है और पुलिस वाले जैसे ये एहतजाज बैठे हुए ये लोग कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले मैंने आपके किसी रेडियो के ऊपर मुझे याद नहीं है कौन सा रेडियो था, लिंक था, पाक लिंक था या कौन सा था, किसी रेडियो के ऊपर मैंने सबसे पहले कहा था कि जनरल राहिल का बीच में वाला मैंने दिया था तो उसका किसी ने इग्नोर कर दिया, वो उसका ऑपोजिट है, वो किसी ने सर्च नहीं किया कि उसका क्या मेरी मीनिंग क्या थी, मैंने क्या कहना था।
0: अब्दुल कयूम भट्टी आपकी बात माजरत के साथ काट रहा हूँ, आप हमें ये बताइए कि आज हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के बारे में जब अपने बच्चों को बताते हैं, चूंकि आप एक बच्चों से माँ भी हैं, तो आप बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के हवाले से कि उनको पाकिस्तान का बताया जाए कि कितनी मुश्किलों से हमने पाकिस्तान हासिल किया था और कितनी मुश्किलों से हमने इर्द गिर्द के दुश्मनों से बचा के रखा हुआ पाकिस्तान।
3: बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे अभी 18-19 साल का एक बेटा है, आप सही कहते हो, अगर मेरा बच्चा भी अगर मिलिट्री में होता, मेरा अब्बा जी थे मिलिट्री में, तो अगर वो मिलिट्री में होता तो मैं उसको यही कहती कि जिस तरह आज के दौर में जिस तरह फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी फौज को कि आप जाके तो अपने पाकिस्तानियों को मारो, फौज पाकिस्तानियों के लिए कभी नहीं हो सकती और ना अपने लोगों को मत मारो, फौज सिर्फ तो सिर्फ गैर बॉर्डरों पे होनी चाहिए जहां से आप समझते हो, जिस तरह अभी किसी एक मेरे भाई ने मैंने अभी सुना है आपका रेडियो खोला है पूरी ज्यादा देर मैंने आपका रेडियो नहीं
2: बिल्कुल
3: सुना।
2: आपने बिल्कुल सही कहा। देखें जिस तरह आप कह रही कि आपकी पैदाइश 1965 के बाद की हुई थी, फिर डेफिनेटली आपके बच्चे भी, हम जिस एज में, हमने भी उन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा मगर हमने अपनी आंखों से पढ़ा जरूर है, हमने इनको अपनी आंखों से किताबों में लिखा हुआ जरूर देखा है, अपने कानों से और अपनी आंखों से टेलीविजन में देखा है। ये एक जज्बा है और जिस तरह हम लोग, आप लोग सारे बाहर रहते हैं, तो आपका इस सिलसिले में आप कैसा सोचती हैं कि इस तरह के दिन जो है वो हमारी एम्बेसी में जरूर मुनक्कद होने चाहिए 14 अगस्त के साथ, 23 मार्च के साथ साथ, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारी फौज का बेसिकली काम सिर्फ यही नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है तो वहां पे जाते हैं, हमारे बच्चों को ये भी पता हो, हमारे बच्चों को ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान आजाद होने के बाद अगर आज हम सुकून की नींद सोते हैं अपने घरों में तो उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं जो हमें वो सुकून की नींद प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी कि हमारी एम्बेसी को या हमारे जो यहाँ पे जितनी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं, उनको इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए या नहीं?
3: सबसे पहले तो अम्बेसी वालों का बहुत ज्यादा किरदार अदा होना चाहिए क्योंकि अम्बेसी वाले सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए उनके रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए, एक सेकंड, उनके रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए उन बच्चों के। सबसे पहले तो इन्होंने वहां, आप पहले भी आप कह रहे थे कि कोई आपके ही रेडियो में से कोई कह रहा था कि जब पुराने वक्तों की जब बात थी तो वहां पे कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, तो ये सारी चीजें किसने हालात किए खराब, ये सारे जो पार्लियामेंट में जो पढ़े लिखे लोग आके तो उन्होंने कबाड़े किए, उन्होंने आके तो पार्लियामेंट में।
2: बिल्कुल जी, आपने सही कहा और हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है तो आपकी
3: बस लास्ट में कहना चाहती हूँ, अगर बड़े लीडर सही होए, अगर बड़ा लीडर सही होए तो फिर जैसे आपके खानदान में कोई बड़ा होता है तो उसके आप जगह में या उसको इनवाइट करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा बड़े लीडर अगर सही होते तो हम नीचे तक, हम जो यंग जनरेशन है हम भी ना इस तरह करते।
2: इंशाल्लाह हमें इस सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क का इंशाल्लाह ताला जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, हमें सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जिस तरह भट्टी साहब अभी मैं आपसे बता रहा था, एमएम आलम जो उनका पाकिस्तान की तारीख में बल्कि उनकी पूरी दुनिया की तारीख में जो जंग के हवाले से जब भी तारीख पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, वो अभी तक वो टॉप पे रहेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने आज के दिन 7 सितंबर सन 1965 पे दुश्मन के उन्होंने कितने त्यारे, मैंने आपको बताया था कि 5 जंगी त्यारे जो हैं वो 1 मिनट से पहले पहले तबाह बर्बाद करके आज भी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और शायद ये आने वाली हिस्ट्री में आने वाले वक्तों में ये रिकॉर्ड जो है वो नाकाबले तस्खीर ही रहेगा। तो ये हमारे फौजियों का जज्बा था। और आप ये देखें कि उस वक्त भी हमारी फौज के पास खास जंगी साजो सामान मौजूद था, मगर वो उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि दुश्मन के पास थी। हमारे जहाज उस तरह के नहीं थे जिस तरह के दुश्मन के पास अच्छे जहाज थे, मगर इसके बावजूद हमने अपने उन्हीं हथियारों को उन्हीं जहाजों से दुश्मन के अजाइम को खाक में मिला दिया। दुश्मन यहां तक वो आज तक उसको वो ये दिन वो अपनी उनकी तारीख में स्याह दिन होगा दुश्मनों की तारीख में कि 1965 में 6 सितंबर 7 सितंबर और जितने भी दिन ये लड़ाई जारी रही थी उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। उनके जितने भी सोचें थी वो हमारे फौजियों ने, हमारी कौम ने, हमारी नेशन ने उनके खाक में मिला दिए, नेस्तो नबूद कर दिया उनको। और आज भी जैसा मैंने कहा कि उनकी तारीख में ये एक स्याह दिन है, वो कभी भी इसको इस तरह अपनी कौम को ये बताते हुए शर्म महसूस करेंगे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान जैसी गैरतमंद कौम के ऊपर जंग की थी तो उनको उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी आपने जिस तरह कहा था कि जब दुश्मन आए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ से लाहौर सिर्फ जो है वो 2-1 मिनट का फासला रह गया, 42.9 किलोमीटर था, मगर उन्हें अभी तक वो उस 42.9 किलोमीटर को पार करते हुए उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, मगर वो 42.9 किलोमीटर तक वो नहीं पहुँच सकेंगे। उन्हें नहीं पता खा हमारे मुल्क में अंदरूनी तौर पर हम कितने ही आपस में वो बिखरे, जब कभी इस तरह के मामला आते हैं तो पूरी कौम एक यकलख्त हो जाती है, पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होती है, शाना बिशाना होती है, और पूरी कौम जो है वो भूल जाती है कि हमारे आपस में क्या रंजिशें हैं, क्या दुश्मनी है, कोई जात पात जो है वो खत्म हो जाती हैं, जो हमारी सियासी पार्टी हैं वो मुतहिद हो जाती हैं। ये हमारी सिर्फ पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से ये हमारी कौम में ही ऐसा जज्बा है कि वो, आपको याद होगा कि 1965 की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो जो हमारी नेशन थी, कौम थी, जिनके पास कोई इस तरह का जंगी साजो सामान नहीं था, वो डंडे लेके पहुंच गए थे फौजियों के पीछे कि हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे, दुश्मन की यहां पे आने की मजाल ना हो, ये जज्बा था और ये जज्बा आज भी हमारी कौम में मौजूद है।
0: जी अली, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि दुश्मन के पास जंगी हवाले से, जंगी साजो सामान के हवाले से और जंगी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज्यादा बरतरी थी, लेकिन हमारे पास जिसकी बरतरी थी, हमारे पास हौसला था, हमारे पास हिम्मत थी, हमारे पास जज्बा था। इसी जज्बे को लेके देखे, जंगे हौसले से लड़ी जाती हैं, हथियार की अहमियत होती है, लेकिन जब जज्बा नहीं होगा तो हथियार वहां पे नहीं चलते, क्योंकि हथियार को चलाने के लिए, जहाज को उड़ा के दुश्मन के इलाके में जाने के लिए जज्बा चाहिए होता है और हौसला चाहिए होता है। वो उन्होंने हौसला किया, लेकिन जो उनको मुंह की खानी पड़ी उसके अंदर तो आपके सबके सामने है। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी सर, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं मसूद मिर्जा बोल रहा हूँ।
0: जी मसूद साहब, क्या हाल है आपके? क्या बात करेंगे आप 1965 की जंग के हवाले से?
4: इस वक्त मैं बस में हूँ, इसे आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, इस वास्ते मेरे पास टाइम तो जरा थोड़ा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि 65 की जंग मैंने देखी है, देखी इस लिहाज से है कि मैं होशो हवास में था जब ये जंग हुई है, और हम सड़क के किनारे बेतहाशा लोग खड़े होते थे, पानी की और क्या कहते हैं शरबत की सवीले लगी हुई थी, और जब फौजियों के काफले गुजरते थे तो उन पे बकायदा एक तो फूल फेंके जाते थे, और उनको वो थोड़ी देर के लिए रुक चलते चलते जिस तरह वो गिलास पकड़ा देते हैं तो उनको शरबत पिलाते थे और नारे लगते थे, नारे तकबीर। और माशाल्लाह मैं आपको मतलब वो जज्बा बयान नहीं कर सकता जो उस वक्त था। 65 की जंग तो एक कमाल का जज्बा था पूरी कौम का, लेकिन 71 की जंग में कुछ कौम बैठ गई। लेकिन उस, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
0: जी मसूद साहब, आपकी आवाज चल रही है, ऑन एयर हैं आप।
4: अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो उनसे हमारी एयरफोर्स है, इनके पास उसको सेबर जहाज हुआ करते थे, और सेबर जहाज जो उनसे हैं वो मतलब उस जमाने में भी कोई इतना खास नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी पायलट और पाकिस्तानी टेक्नीशियन उन्होंने इस सेबर जहाज को इतनी महारत से उड़ाया था, और ये जब हमला करके वापस आते थे, बाद जहाज जख्मी होते थे, गोली लग जाती थी, और जैसे ही वो लैंड करते थे हमारे जो मैकेनिक इंजीनियर्स हैं वो उनको रिपेयर करके और साथ ही बम भर के फिर उड़ा देते थे। और ऐसा जबरदस्त 104 जहाज थे हमारे पास, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक जबरदस्त कमाल दिखाया था इस जंग में। और पाकिस्तान की 65 की जंग की जो जीत है उसमें एयरफोर्स का बहुत बहुत ज्यादा हाथ था।
5: कुल बिल्कुल मसूद साहब आपने सही कहा,
4: जो जज्बात हैं उनको तो आप मतलब अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता।
5: बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी पाक फिजाइया का बहुत बड़ा हाथ था इस सिलसिले में, और यही वजह है कि 7 सितंबर का दिन हमारा पाक फिजाइया के नाम में ही डेडिकेट किया गया हुआ है और तारीख में ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। जिस तरह आपने हमारे जहाज़ों के हवाले या हमारा जो जंगी साजो सामान है उसके हवाले से भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया, लोगों का जज्बा जो था वो बिल्कुल आपका जज्बा जो है हम महसूस कर सकते हैं आपकी आवाज़ से। जिस तरह आपने बताया कि आप चौराहों पर खड़े होते थे, पानी लेके खड़े होते थे, आप फौज के पीछे उनका जज्बा बन के खड़े थे। और जब हमारा तो ये है कि जब मुसलमानों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कभी भी इस तरह की जंग मुसल्लत हुई है या जंग में धकेला गया है तो हमारी फौज जो है वो मौत को अपने कह लें कि मौत उसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसका वो जज्बा होता है कि उसने किस तरह ये जंग जीतनी है। जंग हारने का हमारे अंदर कोई सवाल नहीं पैदा होता, और खुदा ना खास्ता हमने जब भी कभी जंग हारी है वो हमने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं हारी। वो ये दुश्मन इस भूल में ना कि हमारे पास सलाहियत नहीं थी या हमारे फौजी थक गए थे, हमने हमेशा जंग हारी है तो उसकी वजूहात कुछ और हैं जो तारीख भरी पड़ी है। हम कभी अपने हौसले की वजह से जंग नहीं हारी, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
4: कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हौसले की वजह से पाकिस्तान को किसी वजह से भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी दुश्मनों की वजह से नुकसान हुआ है। आपने MM आलम का भी जिक्र किया, उन्होंने 3 सेकंड में 5 जहाज गिराए थे।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: और अभी वैसे उनको फौत हुए भी कोई ज्यादा अरसा नहीं।
5: हाँ जी, अभी जो है वो कुछ ही अरसा पहले वो फौत हुए हैं। वो सामेईन जो सुन रहे हैं और जिनको MM आलम शहीद तो नहीं थे क्योंकि MM आलम अभी पिछले कुछ अरसे में वो फौत हुए हैं, बीमार हुए हैं, और बीमार होने के बाद वो फौत हुए हैं। तो MM आलम बिल्कुल उन गाजियों में शामिल हैं। अगर मौत का जज्बा या मौत का डर होता तो शायद MM आलम जो है वो एक जहाज भी गिराने की सलाहियत ना रखते। हमारे फौजियों में ये जज्बा जो है वो मौत का जज्बा ये सिर्फ इसलिए होता है कि मौत उन्होंने अपने सीनों से लगाया होता है कि हम अगर जाएंगे तो हम दुश्मन को नेस्तो नाबूद करके आएंगे। और इसी तरह वही राशिद मिन्हास जो अभी अपनी जवानी को भी सही तरीके से नहीं पहुंचा था, उसने दुश्मन के अजायम को उसी वक्त खाक में मिला दी। और मैं बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह आपने भी कहा आपके पास टाइम कम है, हमारा भी टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाजत लेंगे। और हमारे साथ क्योंकि राजा गफूर साहब भी बैठे हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी 1965 की जंग के हवाले से पूछते हैं क्योंकि ये भी उस वक्त अपनी जवानी की उम्र में होंगे, इन्हें पता होगा कि 1965 की जंग में क्या हालात थे। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने उस जंग को किस तरह देखा और क्या जज्बात थे इनके कौम के लिए, फौज के लिए, और इनके अंदर किस तरह की तमन्ना थी। जी राजा साहब।
6: जी अली, आपने भी मुझे जमशेद जुनैद की तरह, अजीजी की तरह इतनी उम्र में डाल दिया कि हमारे जवानी के दिन थे। मैं बहुत छोटा था, एक बच्चा था, तो उस वक्त मोर्चे जो है ना, मोर्चे खोदते थे बड़े ना,
5: जी जी,
6: तो हम छोटे छोटे वो चीज़ों में उठा के वो मट्टी जो है ना आगे पीछे फेंकते थे। तो जब जहाज आता था तो जिस तरह मुर्गी के बच्चे मुर्गी अपने परों में नहीं दे देती, तो बड़े पकड़ के वो, आज पता चलता है मीटर का होगा या 1.25 मीटर हो, इतना ही गड़ा वो खोते मोर्चे की शक्ल में, तो उसमें जो है ना वो डाल देते थे पकड़ के, जैसे मुर्गी का बच्चा बंद करते हैं ना, तो जब वो सायरन वगैरह के बाद हम फिर छलांग मार के जो है ना बाहर जो है ना भागना शुरू कर देते थे आगे पीछे, और दौड़ दौड़ के जहाज़ों को देखते थे। जब जहाज जाता था वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था वो कर क्या आ रहा है, लेकिन वो जज्बा था, खौफ नहीं था कि जहाज आ रहा है, बम गिरेगा, तो जो वालदैन है या बड़े हैं पकड़ पकड़ के वो आपको मोर्चे के अंदर कर रहे हैं, तो फिर हम सर निकाल के देखते थे, जब निकलते नहीं थे सर निकालते थे मोर्चे से बाहर।
5: और मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बता दूं कि क्योंकि मेरे वालिद साहब भी वो इसी तरह ही वो हमें बताते हैं कि जब जंग लगती थी या रात को जब ये जहाज गुजरते तो हमारे देहातों में या गाँव में बिजली बंद कर देते थे ताकि दुश्मन को इस बात का पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई आबादी है, ताकि आबादी को नुकसान।
6: हाँ जी, सिगरेट ना पी। एक टेलीफोन आ रही है आपकी।
5: जी अस्सलाम वालेकुम।
7: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
5: जी कौन बात करेंगे?
7: جی
5: ساجد صاحب آپ بتائیے گا 1965 کی جنگ کے حوالے سے.
7: 1965 کی جنگ کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں, وہ اس وقت کے شہیدوں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن آج میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آج ہماری پوری آرمی ملٹری جب وہ سیلاب میں ڈوبنے والوں کو بچانے میں مصروف ہے اور ملک کے دفاع میں مصروف ہے اور وزیرستان میں مصروف ہے, ایسی صورت میں جب پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو اس میں وہ نوٹ کریں گے اور لکھیں گے مورخین کہ اس وقت میں ہمارے پارلیمنٹیرین اور ہمارے یہ جو تمام سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ اس وقت آرمی کو گالیاں دے رہے تھے, آرمی کو برا بلا کہہ رہے تھے, اس لیے کہ صرف اپنی وہ اپنے اسٹیٹس کو یا اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے, اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے. یہ تاریخی بات ہے اس وقت جو گزر رہی ہے. مختصر کرتے ہوئے دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آج 6 ستمبر کو جس میں ہم نے انڈیا کو پسپا کیا ہماری فوج پاکستان نے, اسی وقت آج 2014 کی 6 ستمبر میں اور 5 ستمبر میں انڈیا اپنے جو اس نے ڈیم دفاعی اور جنگی نوعیت کے ڈیم بنا رکھے ہیں پیچھے, ان کو وہ خالی کرتا ہے, وہ سارا پانی پاکستان میں داخل ہوتا ہے. لگاتار تباہی مچاتے ہوئے آگے تک جاتے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹرین اپنی کرپشن بچانے کے لیے چیخ چیخ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے اور عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں اور سب میڈیا.
5: جی ساجد صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹوں گا, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹوں گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ جنگ کا سماں, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے افواج پاکستان کے حوالے سے ہے, خواہ وہ افواج پاکستان آج سیلاب کی تباہ کاریوں سے نپٹ رہی ہے یا ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ وزیرستان میں جنگ لڑ رہی ہے, دشمنوں کو جو اندرونی دشمن ہیں یا بیرونی دشمن ہیں ان کا صفایا کر رہی ہے. اور آپ اپنی افواج پاکستان کی یہ ہمت اور یہ جذبہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آج اسے 13 سال ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے, وہ اپنے دشمنوں کا وہاں سے یا خاتمہ کر نہیں سکی یا کرنا نہیں چاہتی. ہماری افواج پاکستان نے 1 سے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر 80% جو ہے وہ وزیرستان کو دشمنوں سے خالی کروا دیا. یہ ہماری فوج کا جذبہ 1965 میں بھی یہی جذبہ تھا, آج بھی یہی جذبہ ہے. ہم اپنی فوج کو ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے کنٹروورشل رکھیں, کیونکہ ہمارا یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کہ ہم اس کے اوپر سیاست کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا, مگر کیونکہ ہماری فوج آج بھی, ہماری فوج کل بھی اور ہماری فوج آنے والے کل کو بھی ہمارے مستقبل کی جنگ لڑتی ہے, ہمارے پاکستان کی جنگ لڑتی ہے, تو اسی لیے ہم جو ہے وہ اپنی افواج پاکستان کو ہمیشہ جب بھی مورخین تاریخ کو لکھیں گے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے سلامت رہنے کے ساتھ ہماری افواج کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوگا, اتنا ہاتھ ہمارے سیاستدانوں کا بھی نہیں ہوگا. آپ کی کال کا بہت شکریہ ساجد صاحب. تو ابھی ہم راجہ غفور صاحب سے ان کے تاثرات لیتے ہیں, پھر اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں.
6: علی آپ نے بات کی کہ 65 کی جذبے کی, مجھے اس جذبے کا پتہ ہے کہ جب بڑے اس وقت کام کر رہے تھے, مورچے کھود رہے تھے, اس وقت مورچہ کھودنے کے لیے آپ کے پاس کیا تھا؟ اگر آپ شہر میں رہ رہے ہیں تو ہر کسی میں, آپ گاؤں میں تو اس وقت نہیں تھے کہ آپ کے پاس گینتی بیلچہ جو ہے گاؤں میں اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ کے پاس جو چیز آپ کو ملتی تھی اور آپ مورچہ کھودتے تھے. مورچہ یہ نہیں کوئی 3 کلو جو ہے نا وہ میٹر ہوتا تھا, اتنا ہی ہوتا تھا جس میں آپ بیٹھ جائے, مشکل سے جو ہے نا آپ بیٹھتے تھے. میں نے کہا کہ جب کرتے تھے جہاز, ہم اوپر منہ اٹھا کے جب وہ سائرن بجتے تھے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے, تو یہ جذبہ تھا اور پوری قوم کا جذبہ تھا. ایک نیگیٹو بات کہیں سے ہمیں اس وقت بھی نہیں پتہ چلی, اگر یاد ہوتی تو آج ضرور ہم وہ بھی شیئر کرتے. تو علی بات جاب جذبے کی ہے, تو میرا خیال ہے آج جو جال ڈالا جا رہا ہے نا اسی جذبے پہ ڈالا جا رہا ہے, کہ وہ جذبہ, مجھے علامہ اقبال کا شعر تو نہیں آتا کہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں سے وہ ختم کر دی جائیں تاکہ ان کا کام. آج سب سے زیادہ اگر اٹیک ہو رہا ہے تو فوج پر ہو رہا ہے, فوج پر اٹیک ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں, اگر کسی لیڈر کی بات کی جائے تو وہ لیڈر آپ کو, اس کے فالوور آپ کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فوج کی آرمی چیف پر آپ اٹیک کریں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ شہیدوں کی بات کریں, شوکت صاحب نے صبح کہا کہ میں سینے پر گولی کھاتا, میری ماں رو پڑی, میرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے تو میں نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھانی, تو جنگ میں پیٹھ کا جیسے اتریں. آج ہم خالی زبانی کلامی, اچھے اچھے الفاظ ہم پڑھ زیادہ جاتے ہیں, الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم الفاظ کے جادو سے, آج کا جو جہاد ہے وہ الفاظ کا جادو ہے, وہ جادو وہ نہیں ہے. دیکھیں فوج کے 65 میں سپاہی بیچارہ کیا ہوتا تھا, کوئی امیر رچ لوگ تو نہیں ہوتے تھے نا, لیکن پھر بھی ان کے ماں باپ کہتے تھے ایسے ہمارے جتنے بیٹے ہوں اس پر قربان. تو آج کون قربان ہو؟ آج ہم اپنے بیٹے چھپا کر رکھتے ہیں, آج ہم اپنے بیٹے سامنے نہیں لاتے, دوسروں کے بیٹوں کو ہم اپنے سامنے لاتے ہیں. اپنے بیٹوں, اس وقت 65 کی جنگ میں لوگوں نے اپنے بیٹے سامنے کیے تھے. ماؤں نے جب, آپ کہتے ہیں نا لوگ پانی لے کر آتے تھے, ہار لے کر آتے تھے. لاہور شہر کی ایک بڑا کریڈٹ ہے کہ اس معاملے میں بڑے ماشاء اللہ جو ہے نا اپنا تن من لگا دیتے ہیں کہ کہیں بھی مصیبت آئے تو یہ کھانا, یہ وہ دوسری تیسری چیزیں جو ہے نا. اس کے بعد ٹرینوں کا حال دیکھ لیں, جب ہمیں اپنے انکل بتاتے تھے کہ کس طرح جب ہم جا رہے تھے تو ٹرینوں میں تھے لوگ ہمارے گلوں میں ہار ڈالتے تھے. اب دیکھیں ایک بندے جنگ, ہم ٹرینوں پہ جا رہے ہیں تو جس اسٹیشن پہ ٹرین رکتی تھی تو لوگ پورے پورے گاؤں آئے ہوتے تھے کھانے لے کر, پانی لے کر, اور ہمارے گلوں میں ہار ڈالتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں جنگ پہ جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں.
2: آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے تو جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, آپ بچے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ لڑی آپ نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا, خندقیں کھودی یا گڑھے کھودے, اور ان گڑھوں میں بہت سارے, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان گڑھوں میں بہت سارے دشمن ابھی بھی دفن ہوں گے. اور جس طرح کیونکہ آپ نے لاہور کی بات کی, میرا تعلق بھی لاہور سے ہے, اور لاہور میں ہمارا مثلا واگا بارڈر پہ یا گنڈا سنگھ بارڈر پہ جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم اپنی قوم کا جذبہ وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں. جب انڈیا کا فوجی جھنڈا اتارتا ہے اور ہمارا فوجی جھنڈا اتارتا ہے تو اس وقت آپ جذبہ دیکھ سکتے ہیں. آپ واگا بارڈر کے ساتھ اگر آپ باٹا پور سے گزر کے جائیں آپ کو وہاں پہ کافی سارے شہداء کی یادگاریں ملیں گی. مجھے, میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ میری پھوپھو جو ہیں وہ فیصل آباد سے جب لاہور میں شفٹ ہوئی تو ان کو بیدیاں روڈ کے اوپر وہاں پہ ایک گھر ملا, اور وہ بیدیاں روڈ پہ جو گھر تھا وہ میجر عزیز بٹی شہید کی شاید پھوپھو کا گھر تھا. جب ہم ان کے گھر میں جاتے تھے ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا تھا کہ یہ ایک شہید کی بہن کا گھر ہے. آپ یقین مانیں کہ ابھی میرے بولتے بولتے جذبات اس طرح کے ہیں کہ جب وہاں پہ جاتے ہوں گے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یار ایک شہید یہاں پہ کتنی دفعہ آیا ہوگا. ہماری قوم کا ہیرو جو جب تک ان شاء اللہ قیامت تک پاکستان رہے گا, قیامت تک اس کو سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا, میجر عزیز بھٹی شہید, جس نے کچھ کھائے پیے بغیر کتنے دنوں تک اپنے وطن کا دفاع کیا تھا, دشمنوں کو اس سرحد سے آگے ہی نہیں آنے دیا تھا. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی دشمن کوئی پل پار کرنے کی جسارت کرتا تھا تو ہمارے فوجیوں نے ان پلوں کو ہی اڑا دیا تھا. ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں کے اوپر بم باندھے ہوئے تھے, ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں کے اوپر بلٹ پروف جیکٹیں نہیں پہنی ہوئی تھی. وہ ان کے اندر وہ جذبہ تھا, ان کی ماں باپ نے, ان کے استادوں نے ان کو یہ جذبہ دے کر بھیجا تھا کہ اگر شہید ہونا ہے تو گولی تمہارے سینے یا ماتھے پہ لگنی چاہیے, پیٹ کے اوپر گولی ہوگی تو تم ہمارے لیے تم وہ جذبہ نہیں ہوگا, اس طرح ہم تمہاری شہادت کو قبول نہیں کریں گے اگر جس طرح تمہاری شہادت سینے کے اوپر گولی کھانے سے ہوگی.
6: علی, میں ایک میجر صاحب نے جب مجھے واقعہ سنایا تو یہ جو ابھی وانا میں جنگ وغیرہ کا یہ سلسلہ ہے, چونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے بنکروں میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ میجر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا, لیفٹین تھا. اب دیکھیں لیفٹین کو کتنی نوکری ہوگی اس کی, ایک پھول اس کو لگا تھا, میجر کی تو اچھی خاصی نوکری ہو جاتی ہے. تو کہتا جب مجھے پتا چلا کہ یہ میرا بھائی جو ہے نا اس نے کیا, تو اپنے بھائی کو اس نے جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ اس بھائی کا حال پوچھیں کہ اس نے کہا میری امی کو کہنا کہ آپ فکر نہیں کر رہے جو ہے نا, میرا سلام میری امی کو دینا ہے, اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا کلمہ پڑا اور اس کے اللہ کے پیارا ہو گیا. آج یہ لوگ اگر جنگ میں جاتے نا تو یہ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں لے کے جاتے جنگ میں, یہ اب بلٹ پروف بنکر ہم بناتے ہیں اور جنگ کے لیے جاتے, تو کہتے یہ آئے ہوئے ہیں جنگ پہ, یہ دیکھیں پہاڑوں پہ بنکر لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں پہاڑوں پہ اوپر بلٹ پروف گاڑیاں کھڑی ہیں, ہم آپ کے لیے جنگ کر رہے ہیں. آئندہ جو جنگ ہوگی نا وہ اس طرح کی جنگ ہوگی, لوگ بلٹ پروف کنٹینروں میں ہوں گے, بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوں گے, اور غریب ماؤں کے بچے جو ہوں گے نا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے, جو نیچے کھانا پڑا ہوگا وہ کھانا کھا رہے ہوں گے. لیکن یہ جنگ کرنے کے لیے یہ جائیں گے نا, بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے قائد, یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوں گے کنٹینروں میں, اور بلٹ پروف گاڑیاں آگے پیچھے ان کی گھڑی ہوں گی, اور اگلی جنگ جو ہوگی وہ اس طرح کی اگلی جنگ.
2: میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں, جس طرح ابھی آپ نے اپنے ساتھی کی بات بتائی, میرے ایک بڑے بڑے اچھے دوست ہیں, میجر صاحب ہیں, سوات میں جب 2007 میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس آپریشن میں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بالکل کچھ زخمی تھے, کچھ شہید ہو گئے تھے, وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر لے کے گئے تھے وہاں پہ, اور زمین سے وہ پانچ سے سات فٹ کی بلندی تک انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر اڑایا تھا. اور اس وقت وہ کہتے کہ اتنی گولیاں اتنی شدت سے آ رہی تھیں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ خود ہاسپٹل میں ملنے گیا تھا, وہ ان کے ہاتھ پاؤں, سینہ ان کا چھلنی نہیں ہوا تھا, ہاتھ پاؤں ٹانگیں جو ہے وہ کہتے کہ میرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا تھا, میرے خون سے بھرا ہوا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد جب میں واپس پہنچا تو ڈاکٹر اس بات کے اوپر حیران تھے کہ تم کس طرح زندہ واپس آ گئے اور تم اتنے زخمی ہونے کے باوجود تم نے کس طرح ہیلی کاپٹر اڑا کر ان کو ریسکیو کیا. اور یہ ایک جذبات, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میجر صاحب نے 2 سال تک کوئی انہوں نے جہاز نہیں اڑایا, ہیلی کاپٹر نہیں اڑایا, کیونکہ وہ اس قدر زخمی تھے, ان کے اتنے آپریشن ہوئے. میں ذاتی طور پہ انہیں خود سے جانتا ہوں اور آج وہ پرائم منسٹر کے پائلٹ ہیں, مگر وہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر اڑانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, چاہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگلے ہی لمحے گولی جو ہے وہ مجھے لگ سکتی ہے یا کوئی نیچے سے بم مار سکتا ہے, مگر مجھے وہ جذبہ یا میری جو جستجو وہاں پہ جانے پہ ہوتی ہے وہ میری کسی پرسنالٹی کو لے کے جانے میں نہیں ہوتی. تو یہ ایک جذبہ تھا. تو سامعین آج کا, کیونکہ ہمارا پروگرام ایک خاص دن کی مناسبت سے تھا, ہم نے کافی زیادہ ٹائم بھی لے لیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کے, جو ہمارا گرین کارڈ کے حوالے سے پروگرام ہے, کچھ ٹیکنالوجی کی باتیں ہم شیئر کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کا آج کا پروگرام سننے کا بہت شکریہ. کچھ ہماری جو آپ اس سلسلے میں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمارے فیس بک کے اوپر بھی جا کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنا فون نمبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ کو بتا ہیں, آپ ضرور ہمیں رابطہ کیجئے, کال کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن اور جو کل گزشتہ دن تھا, آپ اس حوالے سے اپنے شہداء کو ضرور یاد رکھیے. جب بھی آپ کبھی نماز پڑھیں یا اپنی دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں انہیں, ان شہیدوں کو, ان غازیوں کو ضرور یاد رکھیں جنہوں نے آج ہمارا جو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا اور پاکستان کو ایک ہمیشہ کے لیے, ایک آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط اور پاورفل بنا دیا ہے, جسے خدا نخواستہ قیامت تک کوئی بھی نہیں ہاتھ لا سکتا. کسی مائی باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے. اور اس کے پیچھے ہمارے فوجی ہیں, اور ہمارے فوجیوں کے پیچھے ہمارا ساتھ ہونا چاہیے, ہمارا جذبہ ہونا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فوج کا جذبہ بنے, اس کے شانہ بشانہ رہے. ہم اپنی فوج کو ارد گرد کے یا ادھر فضول کاموں میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں. خواہ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, آپ اپنی فوج کو فوج کی طرح ہی رہنے دیں. فوج آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ہر پریشانی میں سیلاب آیا ہوا ہے, اور جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب, آپ دیکھیں سب سے پہلے فوج ہی ہے وہ جو گئی ہے. فوج نے ہی ہمیشہ آپ کو ریسکیو کیا, آپ کے پیاروں کو. فوج نے ہی ہمیشہ آپ کی زندگی کو ایک کہہ لیں کہ اس نے ایک ترتیب کے ساتھ چلا کے رکھا ہوا کہ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی آتی ہے تو آپ فوج آپ کے شانہ بشانہ ہوتی ہے. آپ کو فوج کے پیچھے کھڑا رہنے کی ضرورت ہے, اور آپ ضرور جو جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, تو آپ ضرور ہمارے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر اپنے فوجیوں کی مدد کریں. جو لوگ پریشان ہیں, آپ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور مالی مدد کریں. آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. کم سے کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر جو آفات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان سے محفوظ رکھے. ہمارے ملک میں جب بھی بارش ہو وہ رحمت کی بارش ہو, وہ ہمارے لیے زحمت نہ بنے. تو سامعین اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. اور بھٹی صاحب جی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
0: جی بالکل سامعین, آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا. ہمارا کوئی سیاسی کامنٹ آئے اس کے اندر, ہمارا ان سیاسی کامنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا گرین کارڈ اسپیشل سیاست سے پاک پروگرام ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو کال کر رہا ہوتا ہے ان کے جذبات ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں ان کے اندر, وہ بہہ کے وہ کچھ سیاست پہ بھی بات کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں, یا سیاست کی بات آ جاتی ہے تو اسے اس پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ سیاست پہ بات نہ ہی کی جائے. آج کا پروگرام سننے کا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر اپنے گرین کارڈ اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
8: یہ تھے بٹی صاحب اور علی جاوید جو گرین کارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. چونکہ یہ نوجوان ہیں, آج انہوں نے 6 سپٹمبر اور 7 سپٹمبر کے حوالے سے پروگرام پیش کیا. یہ کچھ سیاسی پروگرام نہیں تھا, اپنے ملک کے اپنے جوانوں کے لیے, اپنے فوجیوں کے لیے بچے تھے. انہوں نے اپنے اپنے تجربات جو ہیں, جو کچھ انہوں نے ان کے سامنے تھا اس پر انہوں نے بات کی. سامعین, ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے, اور بات کہنی چاہیے, انصاف کی بات کرنی چاہیے.
9: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔